0: og Voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og Voffen.
2: Skandia Cup i full gang, og Adresseavisen sender kampene fra hovedbanen direkte. Følg lokale lag, spennende oppgjør og store øyeblikk fra Skandia Cup, uansett hvor du befinner deg. På adressa.no kan du hver kveld se høydepunktene fra dagens kamper. Og husk, ferske nyheter finner du på adressa.no.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nyter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet I Hamra I Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Country Grill med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta storleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
3: Helle oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
4: Nya Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

0: Knut Inge.
1: Yes.
0: Nå færer vi.
1: Hvor?
0: På tur med traktoren.
2: Vi girer opp, vi girer ned, vi girer opp og ned mellom en og to og tre og kjører traktor med henger.
1: Vi skal på traktorturné i år som i fjor i Nea Radio.
0: Og vi skal til mange plasser i Trøndelag. Hvis du lurer på hvor du finner oss an, gå inn på Facebook-siden vår eller på nearadio.no.
1: Traktorturné 2026.

0: før sommerferien. Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
1: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velvære skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Nyhet hos Spar B Langset i Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn i. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Ny hjemmekamp for Stjørdals Blink fotball på TMT Sandskogan stadion søndag klokka 15. Det Junkeren som kommer på besøk til Stjørdals Blink denne gangen.

0: er du ute i trafikken. Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
1: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart! Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

0: Ny jackpot delt ut I Nea Radios Radio Bingo. Hør bare her.
1: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det ikke dummeste ja. Du har gjort I kveld.
2: Nei.
1: Navnet på vinneren?
2: Elin Johanne Stene.
1: Systemet mitt påstår at du nettopp vant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
2: Jo, takk.
1: Går det opp for deg?
2: Ja, ikke enda.
3: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
0: Du kan vinne over 100 000 kroner.
3: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted, eller på radiobingo.no.

0: Grishow arrangeres på Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoen 21. til 23. august. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
1: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
2: Interessert I siste nytt fra det som skjer I Stjørdal, Malvik og Møyråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer I bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.

Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med I trekninga av en fantastisk weekend for to personer I Østersund, verdt over 10.000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.

0: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
0: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av, med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.

0: Klokka er fire.
1: Programmet presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

0: En stor takk til deg som er med og spiller radiobingo her på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage mer radio tilbake til deg.
1: Roy Nilsen fra Lunke.
2: Knut Breding fra Verdalen.
3: Odleif Gåre fra Haltdalen.
4: Janne Viken Refset. Heimdal.
5: Aldis Tamlag Hoste Åren.
6: Erna Karin Olsen Loth.
7: Ut Karin Sæter ringer fra Tolga.
0: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt

0: en av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Det her er melding til deg som sitter på brakka eller på lunsjrommet og et tært gammelt superbrød med tubost og forepørse. Ta heller og gå inn på billettbestillinger.no og kjøp deg en billett på Liv Laga and the Crazy Ladies på Årsøya 11. juli. Det blir en gærbra fest!
2: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen! Det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
3: Programmet presenteres av
4: Scandic Stiklestad.

0: Se noe, se noe. Du er ferdig med alle kvinnfolkene. Stay.
1: Skal du arrangere konsert, turnering, dugna eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.
2: Det var en dag i august i fjor at bikkja fikk hetta og fulgte spor og kom ikke igjen før dagen etter makaløst eksemplar av en engelsk setter fillebikkje. Dårlig øre, men ganske ålreit nese, han lukter pannekaker og sånn, kommer han med en gang, bra bikkje digger. Da bikkja kom hjem til frokost den dagen var fatter'n yr, hadde sug i magen, han satt der på trappa og pussa og sykla på mauseren og hagla salvegrifla. Fin børse den mauseren. Løp er fra 1934, gamle børser bommer mest, pleier fatter'n å si. Så mutter'n fikk nok med pakkesekken, og sønnen i huset lå bada i bekken, men ble halt på land, ei nergelig far, ingen skal sluntre unna ei i dag, sa den. Ut i skogen, gutten min, opp i trærne, av med klærne, slik ut der, slik ut der, slik ut der, slik ut der, slik ut der, slik ut der, slik. Så jeg fikk mauseren og hagla og kragen og sekk på ryggen og sekk på magen, og så bar en skogs i Guds fri natur for å skyte på røy og tiur. Eller en elg, en bæreplukker eller noe sånt nå. Fryseboksen skal fylles i år, sa fatter'n. Men snart var bikkja over alle hauger, for oppe i åsen det gikk noen sauer, så fatter'n og jeg gikk på egen hånd og skjøt på alt som så ut som det rørte på seg. Der sprekk jeg og pekte i kratt, og fatter'n skvatt som ei støkk katte, og ut av lomma i fritidsdressen spratt en 7-62 Smith & Wesson. Røv, sa fatter'n. Sølvrøv! Det skinner han helt hit. Og mange penger for det skinner der, sa fatter'n. Det blir bra, du. Med mauser og hagle og Smith & Wesson sneik han seg frem på strømpelesten, like stille som ånd som går, da brølte han ut. Det er skudder i året, så brente han! Og lauv ut røst og torv av sprut, og det singla stygt i ei glassrute. Da var vi oppdaga sølvreven vår, det er jaggu meg den største jeg har skutt i år, sa fatter'n. Største sølvgrå folkevogn de luxe spesial, overdrive med to forgassere og drolle om. Så fatter'n han mista jaktlisensen, og ligger'n i trening på svenskegrensen, og ligger og skyter på svenske fan og vil ha igjen Jämtland i Härjedalen.

0: Scandia Cup i full gang, og adressavisen sender kampene fra hovedbanen direkte. Følg lokale lag, spennende oppgjør og store øyeblikk fra Scandia Cup, uansett hvor du befinner deg. På adressa.no kan du hver kveld se høydepunktene fra dagens kamper. Og husk, ferske nyheter finner du på adressa.no.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Ny hjemmekamp for Stjørdals Blink fotball på TMT Sandskogan stadion søndag klokka 15. Det Junkeren som kommer på besøk til Stjørdals Blink denne gangen.

0: Klokka er fem.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford e-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
0: Sommer, sol, godt humør og god musikk. Nea Radio.

0: Husk, 17-18 juli, racerfestival på Stiklestad camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
1: Kan vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
2: Hva skulle det vært for noe da?
1: Ja, hva kunne det vært?
3: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
4: Besøk Jan Kåres bil på Kvård. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.

0: jackpot er delt ut I Nea Radios radiobingo. Hør bare her.
1: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det ikke dummeste du har gjort I kveld.
2: Nei.
1: Navnet på vinneren?
2: Elin Johanne Stene.
1: Systemet mitt påstår at du nettopp vant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
2: Jo, takk.
1: Går det opp for deg?
2: Ja, ikke
1: ennå. Ikke ennå, nei.
3: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
0: Du kan vinne over 100 000 kroner.
3: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted, eller på radiobingo.no.

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Du skulle bare flytte blomsterpotta litt. Bare løfte en jordsjekk. Bare vise at du fortsatt var ganske sprek. Og så sa ryggen, nei. Hos Kiro 1 på Stjørdal får du hjelp av kiropraktorer og fysioterapeuter når rygg, lokke eller skuldre krangler. Få mer på kiro1.no.
2: Nya Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

en konstabel siste sjans. Her er store flammer, null kontroll, og hjertet står i

0: Knut Inge.
1: Yes.
0: Nå fær vi.
1: Hvor?
0: På tur med traktoren. Vi girer opp, vi girer ned, vi girer opp
1: og ned mellom en og to og tre og kjører traktor med henge. Vi skal på traktorturné I år som I fjor I Nea Radio.
0: Og vi skal til mange plasser I Trøndelag. Hvis du lurer på hvor du finner oss hen, gå inn på Facebook-siden vår eller på nearadio.no.
1: Traktorturné 2026.

0: Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med I trekninga av en fantastisk weekend for to personer I Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.
1: Lisan, har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten I morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil I et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten I morgen fra klokka 7.

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket for å blisse ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørske en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med I forestilling nær deg. Vi reiser rundt I hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
2: Hei, en er en Paul Ottar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, da går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våt opp. Du også opptatt av hva som skjer I Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våt opp.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Scandia Cup i full gang, og adressavisen sender kampene fra hovedbanen direkte. Følg lokale lag, spennende oppgjør og store øyeblikk fra Scandia Cup, uansett hvor du befinner deg. På adressa.no kan du hver kveld se høydepunktene fra dagens kamper. Og husk, ferske nyheter finner du på adressa.no.
1: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av, med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
2: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet I Hamra I Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countrykveld med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta storleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: Ny hjemmekamp for Stjørdals Blink fotball på TMT Sandskogan stadion søndag klokka 15. Det Junkeren som kommer på besøk til Stjørdals Blink denne gangen.

0: 7.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford e-transit custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst, kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Verdenskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Verdenskirka, Hammer Hagesenter.
1: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bilstjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bilstjørdal.
2: Nya Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

0: jackpot er delt ut i Nea Radios radiobingo. Hør bare her.
1: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det ikke dummeste du har gjort i kveld.
2: Nei.
1: Navnet på vinneren?
2: Elin Johanne Stene.
1: Systemet mitt påstår at du nettopp vant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
2: Jo, takk.
1: Går det opp for deg?
3: Ja, ikke enda. En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
0: Du kan vinne over 100 000 kroner.
3: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted, eller på radiobingo.no.

0: du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
2: Livestock er festivalen for deg som glad i musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For fullt program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.
3: Er pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
4: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
5: Programmet presenteres av
6: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Majok!
1: Ny jackpot delt ut I Nea Radios Radio Bingo. Hør bare her.
2: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det ikke dummeste du har gjort I kveld.
3: Nei.
2: Navnet på vinneren?
3: Elin Johanne Stene.
2: Systemet mitt påstår at du nettopp vant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
3: Jo, takk.
2: Går det opp for deg?
3: Ja, ikke ennå.
4: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdag.
1: Du kan vinne over 100 000 kroner.
4: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted, eller på radiobingo.no.

0: Vaffen på Tiller finner du alt til katten og vaffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt til katten og vaffen.
2: Skandia Cup er i full gang, og Adresseavisen sender kampene fra hovedbanen direkte. Følg lokale lag, spennende oppgjør og store øyeblikk fra Skandia Cup, uansett hvor du befinner deg. På adressa.no kan du hver kveld se høydepunktene fra dagens kamper. Og husk, ferske nyheter finner du på adressa.no.
3: Du skulle bare flytte blomsterpotta litt. Bare løfte en jordsjekk. Bare vise at du fortsatt var ganske sprek. Og så sa ryggen nei. Hos Giro 1 på Stjørdal får du hjelp av kiropraktorer og fysioterapeuter når rygg, lokke eller skuldre krangler. Få mer på giro1.no.
4: Fra vårt eget verksted produserer Egil A. Stjern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelt rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespid, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil A. Stjern. Vi treffes på Agrisjå. Egil A. Stjern. Utstyr produsert for norske bønder.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Ny hjemmekamp for Stjørdals Blink fotball på TNT Sandskogan stadion søndag klokka 15. Det er Junkeren som kommer på besøk til Stjørdals Blink denne gangen.

0: sommer.
1: Hei, hei. Lars Lent her. Jeg fisker i Nea. Radio.
0: Klokka i åtte.
2: Sendingen presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
0: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: alt det som du var.
1: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering.

0: Leonardo Bil Stjørdal.
1: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Har vi noen planer til uka, eller?
3: Nei. Hytta da, eller?
2: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
3: Hvor det skjer masse da?
4: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
5: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

0: Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med I trekninga av en fantastisk weekend for to personer I Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.
1: Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll nea radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer. Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Husk 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
2: Nyhet hos Spar B Langset i Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn i. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
3: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
4: Programmet presenteres av...
5: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: superenkel forskning viser at folk flest er mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
1: Det her er melding til deg som sitter på brakka eller på lunsjrommet og et tært gammelt superbrød med tubost og forepørse. Ta heller og gå inn på billettbestillinger.no og kjøp deg en billett på Liv Laga and the Crazy Ladies på Årsøya 11. juli. Det blir en gærbra fest!
2: Scandia Cup er i full gang, og Adresseavisen sender kampene fra hovedbanen direkte. Følg lokale lag, spennende oppgjør og store øyeblikk fra Scandia Cup, uansett hvor du befinner deg. På adressa.no kan du hver kveld se høydepunktene fra dagens kamper. Og husk, ferske nyheter finner du på adressa.no.
3: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Ny hjemmekamp for Stjørdals Blink fotball på TMT Sandskogan stadion søndag klokka 15. Det er Junkeren som kommer på besøk til Stjørdals Blink denne gangen.

0: E9.
1: En opptelling gjort av arrangøren tilsier at rundt 90 000 deltakere lørdag fylte Oslos gater med regnbuefarger under årets Pride-parade. Totalt 153 flåter og organisasjoner bevegde seg gjennom sentrum med det som beskrives som den største Pride-markeringen i hovedstaden noensinne. Leder Dan Bjørke i Oslo Pride betegner det hele som fantastisk. En mann i 20-årene er pågrepet etter et ran i Drammen i går kveld. Politiet opplyser at flere personer skal ha vært involvert og at offeret ble slått flere ganger med knyttneve og stein. Offeret ble frastjålet mobiltelefon, solbriller, sko og penger og ble fraktet til sykehus. Politiet opplyser at de fortsetter søke etter flere gjerningspersoner. Irans revolusjonsgarde har gjennomført et luftangrep mot amerikanske militæranlegg i Kuwait og Bahrain. Angrepet kommer etter nye amerikanske angrep mot Iran i natt. Kuwait ble truffet søndag av missiler og droner ifølge revolusjonsgarden. De sier at angrepet er et svar og at brudd på våpenhvilen stopper diplomatiske prosesser. En ung mann er antatt omkommet etter at vedkommende kom under vann ved Jettegryten i Kvinesdal i Agder i går. Det ble satt inn store ressurser i letingen, inkludert helikopter og undervannsdrone, men aksjonen ble avsluttet lørdag kveld uten funn. Ifølge politiet var det stor vannstand og mye strøm på stedet hvor ulykken skjedde. Viktor Hovland er alene i ledelse med ett slag i PGA-turneringen i Connecticut etter en solid tredje runde i går. Nordmannen gikk i par med Scottie Scheffler, og de to fulgte hverandre tett helt til siste hull, hvor Hovland fikk en birdie, mens Scheffler måtte nøye seg med en boogie. Kristoffer Reitan er på delt 22. plass før dagens avgjørende runde. Og Max Verstappen kjørte ut i siste kvalifisering foran dagens Østerrike Grand Prix i Formel 1, men hadde satt en god nok tid tidligere til å få femte startspor. George Russell sikret seg pole position foran Charles Leclerc og Lewis Hamilton. Sammenlagtleder Kimi Antonelli starter nummer 4 når hovedløpet kjøres fra klokken 15 i ettermiddag. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
2: Programmet presenteres av... Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: etter sommerferien, da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil! På Nardo Bil Stjørdal.
1: Det Hammer Hagesenter, vi som helter 300 meter fra Værnesfjørska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp i hagen? Det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker. Ta kontakt med oss på Hammer, så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesfjørska.
2: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen. Trygg Trafikk Trøndelag.
3: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

0: En stor takk til deg som med og spiller Radio Bingo her på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage med radio tilbake til deg.
1: Roy Nilsen fra Lunke.
2: Knut Breding, Verdalen.
3: Odleif Gåre fra Haltdalen.
4: Janne Viken Refset. Heidnal.
5: Aldis Tamlag Hoste Åren.
6: Erna Karin Olsen Lo. Hommelvik.
7: Ut Karin Sæter. Ringer fra Tolga.
0: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt på et

Guds hus. Bare vaktmesterlønn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vaska gulvet, utenfor faller snø.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg I Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du
2: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake I ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 I Trondheim og på Stjørdal.
3: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen, det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna, gode priser og oppgjør på dagen.
1: Sendingen presenteres av...
4: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: kveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Country Kveld med Catwagon, North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta storleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tandalen.com.
1: Skandia Cup er i full gang, og Adresseavisen sender kampene fra hovedbanen direkte. Følg lokale lag, spennende oppgjør og store øyeblikk fra Skandia Cup, uansett hvor du befinner deg. På adressa.no kan du hver kveld se høydepunktene fra dagens kamper. Og husk, ferske nyheter finner du på adressa.no.
2: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Ny hjemmekamp for Stjørdals Blink fotball på TMT Sandskogan stadion søndag klokka 15. Det er Junkeren som kommer på besøk til Stjørdals Blink denne gangen.

0: En 11 år gammel gutt reddet til livet fra ruinen i Venezuela 3 døgn etter at landet ble rammet av et kraftig jordskjelv. Det skriver fungerende president Delcy Rodriguez på X. Det nå mer enn 72 timer siden skjelvet, en tidsramme som regnes som kritisk i redningsarbeidet. Over 1400 bekreftet omkommet, og mange tusen fortsatt savnet. En oppdeling gjort av arrangøren tilsier at rundt 90 000 deltakere lørdag fylte Oslos gater med regnbuefarger under årets Pride-parade. Totalt 153 flåter og organisasjoner bevegde seg gjennom sentrum i det som beskrives som den største Pride-markeringen i hovedstaden noensinne. Leder Dan Bjørke i Oslo Pride betegner det hele som fantastisk. En mann i 20-årene pågrepet etter et ran i Drammen i går kveld. Politiet opplyser at flere personer skal ha vært involvert, og at offeret ble slått flere ganger med knyttneve og stein. Offeret ble frastjålet mobiltelefon, solbriller, sko og penger og ble fraktet til sykehus. Politiet opplyser at de fortsetter søke etter flere gjerningspersoner. Irans revolusjonsgarde har gjennomført et luftangrep mot amerikanske militæranlegg i Kuwait og Bahrain. Angrepet kommer etter nye amerikanske angrep mot Iran i natt. Kuwait ble truffet søndag av missiler og droner, ifølge revolusjonsgarden. De sier at angrepet et svar, og at brudd på våpenhvilen stopper diplomatiske prosesser. En ung mann antatt omkommet etter at vedkommende kom under vann ved Jettegryten i Kvinesdal i Agder i går. Det ble satt inn store ressurser i letingen, inkludert helikopter og undervannsdrone, men aksjonen ble avsluttet lørdag kveld uten funn. Ifølge politiet var det stor vannstand og mye strøm på stedet hvor ulykken skjedde. Lionel Messi ble historisk da Argentina slo Jordan 3-1 under VM i fotball i natt. Messi startet på benken, men ble byttet inn etter en time. Det holdt for å skåre Argentinas siste mål og Messis 7. for denne turneringen. Han nå den første til å skåre mål i 7 VM-kamper på rad, med sitt 19. mål totalt i turneringen. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: Programmet presenteres av...
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Husk, 17. og 18. juli, Racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no. Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
1: Doffen, alt er katten og offen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
3: Nya Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

0: Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.
1: Lisan, har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil i et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen fra klokka 7.

0: helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold. Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiks ferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Per! Din h***sån! Ta deg altså! Du lyg til meg!
2: Hva det du snakker om? Hæ? Det ikke sant!
1: Kan du banne på det?
2: Kjeften din! Hvorfor I svart det skal jeg banne på det? Det kjæring tung halet det vekk
3: Gikk jeg bra?
4: Oh, det bra, det teater
3: Ja
5: Turnéteatret reiser rundt I hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
6: Sendingen presenteres av
7: Nye Ford e-Transit Custom Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal

0: En stor takk til deg som med å spille Radio Bingo her på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage med radio tilbake til deg.
1: Roy Nilsen fra Lunke.
2: Knut Breding, Verdalen.
3: Odleif Gåre fra Haltdalen.
4: Janne Viken Refset. Heimdal.
5: Aldis Samlag Hoste, Åren.
6: Erna Karin Olsen, Lo. Hummelvik.
7: Ut Garin Sæter, ringer fra Tolga.
0: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt

0: Skandia Cup i full gang, og adressavisen sender kampene fra hovedbanen direkte. Følg lokale lag, spennende oppgjør og store øyeblikk fra Skandia Cup, uansett hvor du befinner deg. På adressa.no kan du hver kveld se høydepunktene fra dagens kamper. Og husk, ferske nyheter finner du på adressa.no.
1: Fra vårt eget verksted produserer Egil Astjern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelte rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespyd, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil Astjern. Vi treffes på Agrisjå. Egil Astjern, utstyr produsert for norske bønder.
2: Hei! Pål her, trommis i Liv Laga. I år så feirer vi 10-årsjubileum, og det skal vi markere med en skikkelig fest ut på Årsøyen 11. juli. Det blir servering til helstekt gris med gærgod saus. Eldar Vågan kommer i show. Vi gir med oss The Crazy Ladies, så det her blir en skikkelig artig kveld. Kjøp billetter på billettbestillinger.no.
3: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Ny hjemmekamp for Stjørdals Blink fotball på TMT Sandskogan stadion søndag klokka 15. Det Junkeren som kommer på besøk til Stjørdals Blink denne gangen.

0: E11.
1: Om få dager skjer det endringer i anskaffelsesloven som vil gi friere tøyler for bruk av lokal arbeidskraft. Det er ved hvilken sum anskaffelsesloven skal gjelde som endres fra 100 000 til en halv million kroner fra 1. juli. Dette betyr at offentlige oppdragsgivere står langt friere til å inngå småkontrakter direkte enn tidligere. Serbias president Aleksandar Vučić sier han vil trekke seg i løpet av få uker, samtidig varsler han at det blir skrevet ut nyvalg. Reuters melder dette lørdag kveld etter at det har vært enorme protester mot den serbiske regjeringen. Demonstrasjonene startet blant studenter etter en dødelig jernbaneulykke i november i fjor der 16 personer mistet livet. En 11 år gammel gutt reddet til livet fra ruinen i Venezuela 3 døgn etter at landet ble rammet av et kraftig jordskjelv, det skriver fungerende president Delcy Rodriguez på X. Det nå mer enn 72 timer siden skjelvet, en tidsramme som regnes som kritisk i redningsarbeidet. Over 1400 bekreftet omkommet, og mange tusen fortsatt savnet. En opptelling gjort av arrangøren tilsier at rundt 90 000 deltakere lørdag fylte Oslos gater med regnbuefarger under årets Pride-parade. Totalt 153 flåter og organisasjoner bevegde seg gjennom sentrum i det som beskrives som den største Pride-markeringen i hovedstaden noensinne. Leder Dan Bjørke i Oslo Pride betegner det hele som fantastisk. En mann i 20-årene pågrepet etter et ran i Drammen i går kveld. Politiet opplyser at flere personer skal ha vært involvert, og at offeret ble slått flere ganger med knyttneve og stein. Offeret ble frastjålet mobiltelefon, solbriller, sko og penger og ble fraktet til sykehus. Politiet opplyser at de fortsetter søke etter flere gjerningspersoner. Irans revolusjonsgarde har gjennomført et luftangrep mot amerikanske militæranlegg i Kuwait og Bahrain. Angrepet kommer etter nye amerikanske angrep mot Iran i natt. Kuwait ble truffet søndag av missiler og droner, ifølge revolusjonsgarden. De sier at angrepet et svar, og at brudd på våpenhvilen stopper diplomatiske prosesser. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
2: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
1: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart! Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det beste i livet. Har fasaden blitt stygg? Ring Bergstaden Bygg.
3: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

0: skal det. Burger er godt, det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv er rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
1: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil Stjørdal.
2: Nia Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

0: Østersund har gitt mange trøndere gode minner gjennom årene. Kanskje husker du den første handleturen over grensa? En konsert? Storsjøyra? En familieferie eller en hyggelig helg med venner? Nå vil Visit Østersund høre ditt beste Østersundsminne. Del historien din på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund til en verdi av over 10 000 kroner. Premien inkluderer hotell og spa på Hotell Østersund, restaurantopplevelser, shoppingfordeler og besøk på Jamtli museum. Besøk Nea Radios Facebook-side og fortell oss ditt beste Østersundsminne. Vinner trekkes 31. juli.
1: Høres du i sommer, så husker folk deg til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nyter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Scandia Cup i full gang, og adressavisen sender kampene fra hovedbanen direkte. Følg lokale lag, spennende oppgjør og store øyeblikk fra Scandia Cup, uansett hvor du befinner deg. På adressa.no kan du hver kveld se høydepunktene fra dagens kamper. Og husk, ferske nyheter finner du på adressa.no.
1: Du skulle bare flytte blomsterpotta litt. Bare løfte en jordsjekk. Bare vise at du fortsatt var ganske sprek. Og så sa ryggen, nei. Hos Giro 1 på Stjørdal får du hjelp av kiropraktorer og fysioterapeuter når rygg, lokke eller skuldre krangler. Få mer på kiro1.no.
2: På Hamrali.
3: Sol, semester og perfekt tid for något gott. Hos Hamra Livs väntar kalla drycker, färska varor och massor av sommargodis, läsk, snacks och glass. Stanna till på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för sommartips och erbjudanden. Sväng inom Hamra Livs på din Sverigesresa.
2: Sväng inom Hamra
4: Besök Jan Kåres bil på Kvård. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besök. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Ny hjemmekamp for Stjørdals Blink fotball på TMT Sandskogan stadion søndag klokka 15. Det Junkeren som kommer på besøk til Stjørdals Blink denne gangen.

kommer til meg når andre går bort. Hvem blir igjen? Hvem våger se bak alt jeg har gjort og likevel kalle seg venn? Hvem orker se meg som den jeg er?

sant? Hvem kan gi svar? Jeg ble en tyv, jeg tok det jeg fant, og gikk før de så hvem jeg var. Jeg gjemte det jeg stjal i hjertets svarteste.

hvert blikk, hvert smil, hver latter.

0: er 12.
1: Tre personer siktet etter en alvorlig voldshendelse i Trondheim i går kveld. En 19-åring ble kjørt til sykehus med kritiske skader etter hendelsen. Det to mindreårige gutter og en mann i 30-årene som nå siktet for grov kroppsskade på 19-åringen. Politiet vil foreløpig ikke gi flere detaljer i saken. Om få dager skjer det endringer i anskaffelsesloven som vil gi friere tøyler for bruk av lokal arbeidskraft. Det ved hvilken sum anskaffelsesloven skal gjelde som endres fra 100 000 til en halv million kroner fra 1. juli. Dette betyr at offentlige oppdragsgivere står langt friere til å inngå småkontrakter direkte enn tidligere. Serbias president Aleksandar Vučić sier han vil trekke seg i løpet av få uker, samtidig varsler han at det blir skrevet ut nyvalg. Reuters melder dette lørdag kveld etter at det har vært enorme protester mot den serbiske regjeringen. Demonstrasjonene startet blant studenter etter en dødelig jernbaneulykke i november i fjor der 16 personer mistet livet. En 11 år gammel gutt reddet til livet fra ruinen i Venezuela 3 døgn etter at landet ble rammet av et kraftig jordskjelv, det skriver fungerende president Delcy Rodriguez på X. Det nå mer enn 72 timer siden skjelvet, en tidsramme som regnes som kritisk i redningsarbeidet. Over 1400 bekreftet omkommet, og mange tusen fortsatt savnet. En mann i 20-årene pågrepet etter et ran i Drammen i går kveld. Politiet opplyser at flere personer skal ha vært involvert, og at offeret ble slått flere ganger med knyttneve og stein. Offeret ble frastjålet mobiltelefon, solbriller, sko og penger og ble fraktet til sykehus. Politiet opplyser at de fortsetter søke etter flere gjerningspersoner. 3 menn forsøkte lørdag kveld å stjele et helikopter på Hisingen i Göteborg. Politiet fikk meldinger fra flere vitner om at mennene stjal en bil med helikopteret på en tilhenger. Helikopteret skulle opprinnelig brukes under en flyoppvisning i Säve rett nord for byen. Tyvene kom seg ikke unna da de krasjet og ble pågrepet. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
2: Været presenteres av
3: Scandic Stiklestad.
4: Vi ser litt på helgeværet i Trøndelag vi. Lørdag, nordøst bris fra ettermiddagen, frisk bris på kysten, for det meste skyet, stort sett oppholdsvær, og til kvelden regnbyger fra sør, uttrykt for torden. Og temperaturen varmest i Oppdal med 21 grader, det samme i Steinkjær, 20 grader i Selbu, Røros 18, 19 grader i Trondheim. Temperaturen søndag 24 grader i Oppdal og Steinkjær, 25 grader på Røros, 24 også i Selbu, 23 grader i Trønderhovedstaden.
2: Sendingen presenteres av
5: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
6: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Heisan, og velkommen til Helgeblanding, der vi tar et lite tilbakeblikk på uka som gikk. Mitt navn Kyrredal, og hvordan har den første sommeruka vært i år? Jo, norske fotballfans ror og ror, og ikke bare i USA. Vi har rodd i årevis, sier Den Norske Turistforening. Hva de mener med det får du vite snart. Sommervarmen på Østlandet har merkes på Power. Elektronikkjeden melder om eksplosiv vekst i salget av vifter og aircondition. Og selv om de stort sett rauter deg velkommen, så er det ulykker med kyr. Det er lurt å kjenne til kuvettreglene, som du får mer om snart. Vi skal også høre at knuste skjermer er den klart vanligste årsaken til mobilskader i Norge, og står for omtrent 75% av alle skader med mobiltelefonen. Vi skal også høre hvor de 10 mest populære ladestasjonene i Norge er, ifølge Norsk Elbilforening, og et par av dem vil kanskje overraske deg. Og fortsatt god helg!

0: Vi ser litt på langtidsvarslet fra Yr for ut neste uke. Vi kan starte med Nord-Norge som får skiftende skydekke. Det blir noen få perioder med ganske pent vær oppe i 17 grader. Men mesteparten av uka så det meldt om grått og vått, så til dels mye regn også noen dager. 12-15 grader. Midt-Norge får også skiftende skydekke med opp i 18 grader og perioder med ganske fint vær, men også perioder med litt regn og en del skyer, så skiftende ordet. Hvis du vil til Vestlandet I neste uke og forventer regn, så blir du ikke skuffet, noe regn stort sett hver dag, men også innimellom litt solskjen opp igjen 20 grader på det varmeste. Og etter en liten hetebølge så ser det ut som Sørlandet får litt mer normale temperaturer, kanskje litt småkjølig. Det ventet delvis skyet oppholdsvær og rundt 20 grader hver dag. Østlandet starter uka med solskinn og mange 20 grader, som etter hvert går over til par og 20 grader. Litt regn innimellom, men for det meste delvis skyet oppholdsvær.
1: Steinlegging, muring, plant en hekk, klipp frukttrær, klipp bærbuskene, legg plan. Ja, alt det der kan kanskje være litt vanskelig for den som ikke kan alt det. Har du spørsmål om sånne ting, eller andre ting til hagen? Ta kontakt med oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra verneselskap.
2: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
3: Det kort vei fra skuffa og skap til ny mobiltelefon. Hvordan? Hos Gullhøna det vinn-vinn-situasjoner på rekke og rad for deg. Nesten alt gullet vi mottar blir smeltet om og brukt I elektronikk. Det bra, både for miljøet og lommeboka di, sånn at du også har penger til ny mobiltelefon. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
4: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
5: En stor takk til deg som med og spiller Radio Bingo på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage med radio tilbake til deg.
6: Roy Nilsen fra Lunke.
7: Knut Breding, Verdalen.
8: Odleif Gåre fra Haltdalen.
9: Janne Viken Røpset. Heidnal.
10: Aldis Tamlag Hoste, Åren.
11: Erna Karin Olsen, Lo. Hommelvik.
12: Ut Karin Sæter, ringer fra Tolga.
5: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på et utsalgssted nær deg, eller på radiobingo.no.
13: Misan, har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten I morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil I et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten I morgen fra klokka 7.

Du har sikkert sett det enten på TV eller på de mange videoer som spredd på sosiale medier. Norske fansen i fotball-VM, de ror og ror. Og denne trenden, den merker man nå også hos DNT. Og de merker en robølge, overskriften i Norske Turistforenings pressemelding. Vi har rodd i årevis og glade for at flere kaster seg på bølgen, sier generalsekretær Inge-Lise Blyverke. Og de merker en vanvittig økning i interesse for hytter langs kysten, som man kjekt å ha hvis du skal ro. Vi har siden 2023 hatt 36% økning i besøk på våre hytter langs kysten, sier Blyverke. Dette er den største økningen blant hyttetypene, og en høyere økning enn i fjellet og i skogen. Og du trenger altså ikke være på havet for å ro. DNT har også mange hytter ved vann i fjellet og i skogen, der du kan låne robåt, kano eller kajakk. Der skal du etter hvert få litt fred og ro.

Sommervarmen i deler av landet merkes hos Power. Elektronikkjeden melder om en eksplosiv vekst i salget av vifter og aircondition. Det er slik at termometer har strukket seg godt over 22 grader, og følge værmeldingen er det meldt enda varmere. Salget av aircondition hos Power har gått opp 225% mot samme uke i fjor, og vifter har økt med 200%. Tallene for hele juni viser omtrent det samme bildet. Vi ser det med en gang på trafikken i butikken at varmen kommer, sier salgssjef Daniel Batti i Power. Folk kaster inn og vil ha noe som kjøler dem ned med en gang. Vi merket det i timene før butikkene stengte torsdag kveld, og trykket har fortsatt. Det forteller altså Batti. Bordvifter, håndvifter og nakkevifter selger flest i antall, mens portable aircondition har den største prosentvise økningen, men det er ikke så mange de selger av den i forhold da, til litt mindre vifter.

0: Alle kjenner fjellvettreglene, men kjenner du kuvettreglene? Hva skal du gjøre om du treffer på en ku? Selv om de stort sett rauter deg velkommen til beiteområdet, så kan det skje ulykker, og da er det lurt å kjenne til kuvettreglene før du legger ut på tur, melder Norsk Friluftsliv. Og det er mer enn 270 000 kalver, kviger og kyr som er på sommerbeite, og da kan du fort treffe på en flokk nysgjerrige dyr. Det er mer enn nok plass til både turgåere og kuer i naturen, og kyr er stort sett rolige og fredelige. Men det kan oppstå farlige situasjoner hvis dyra blir skremt eller opplever at kalven er truet, sier generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Siri Mæland. Og hva er så kuvettreglene? Hold avstand til dyra og gå utenom flokken. Ikke gå mellom dyra. Ikke gå bort til kalven. Og blir kuflokken pågående, legg ned det du har i hendene og trekk deg unna. Og lukk grinda.
1: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
2: juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke-loppis, konkurranse og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.
3: Terje!
4: Ja! Hva er det nå da?
3: Bila virker ikke, strømkontakten er helt svart.
4: Ja, vent litt, jeg skal fikse. Jeg har noen greier borte.
3: Du skal ikke fikse noe som helst. Sist du skulle fikse, så ble vi nesten husløs.
4: Så vanskelig er det nok.
3: Jeg ringer Gule Elektro, jeg. De monterer sånn elbiladegreier, ser jeg.
5: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gule Elektro.

Det er kjekt med mobiltelefon, blant annet på ferie for å ta bilder. Men dessverre, det skjer hver dag mobilskjermer knuser. Knuste skjermer er den klart vanligste årsaken til mobilskader i Norge, og står hittil i år for omtrent 75% av alle mobilskader ifølge tall fra Trygg Forsikring. Mange angrer på at de ikke brukte noen hundrelapper på beskyttelse når skaden først skjer, sier Espen Borge, som er kommunikasjonsrådgiver i Trygg. Når hele 3 av 4 saker skyldes knust skjerm, sier det noe om hvor lett skaden oppstår, mener Borge. I fjor mottok Trygg nesten 10 000 skademeldinger på mobiltelefoner, og de fleste knuses ved helt hverdagslige uhell. Det som er frustrerende for mange, er at de fleste skadene kunne vært unngått, sier Borge. Et deksel og en skjermbeskytter av glass fungerer veldig godt, så alt er bedre enn ingenting, mener han. I tillegg så bør man unngå å legge mobilen i fanget

Det er en russer som har invadert Trøndelag helt alene. En finsk-russisk ulv som er på vandring og er påvist i Midt-Norge. Dette er en hannulv på vandring fra den finsk-russiske ulvebestanden, melder NINA, Norsk institutt for naturforskning. Denne ulven er genetisk viktig fordi den bærer på gener østfra som kan bidra til å redusere den ekstreme innavlen som foregår i den skandinaviske ulvebestanden. Det er rovdata som analysert spyttprøver fra ulv som er samlet inn i midten av juni i Oppdal og Midtre Gauldal. Spyttprøvene ble samlet inn i forbindelse med skader på sau på grensen mellom Trøndelag og Innlandet. Og prøvene viser seg altså stamme fra en finsk-russisk immigrant som ikke er kjent fra før. Og ulven har fått navnet V1265, det var da litt av et navn. Og det er altså bra for den inneværende ulven i vårt område, fordi det er problemer med innavl som kan føre til redusert reproduksjon og overlevelse.

0: leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no. Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bilstjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering.
1: Skandia Cup I full gang, og adressavisen sender kampene fra hovedbanen direkte. Følg lokale lag, spennende oppgjør og store øyeblikk fra Skandia Cup, uansett hvor du befinner deg. På adressa.no kan du hver kveld se høydepunktene fra dagens kamper. Og husk, ferske nyheter finner du på adressa.no.
0: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av, med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
2: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
3: Ny hjemmekamp for Stjørdals Blink fotball på TMT Sandskogan stadion søndag klokka 15. Det Junkeren som kommer på besøk til Stjørdals Blink denne gangen.
4: Jackpot delt ut I Nea Radios Radbingo. Hør bare her.
5: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det ikke dummeste du har gjort I kveld.
6: Nei.
5: Navnet på vinneren?
6: Elin Johanne Stene.
5: Systemet mitt påstår at du nettopp vant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
6: Jo, takk.
5: Går det opp for deg?
6: Ja, ikke
5: enda.
3: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
4: Du kan vinne over 100 000 kroner.
3: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted, eller på radiobingo.no.

Nordmenn snur nå ryggen til gråfargen. Ifølge IFI så er det 10 år med kjølige gråtoner som er i ferd med å ta slutt. IFI er Norsk råd for hjem og bygg. Ifølge fargeekspert Charlotte Holberg Sveinsen så var, eller er, 2026 året da varmere jordfarger, dempede grønntoner og naturlige overflater for alvor tar over det norske fasadebildet. Kjølige gråtoner og skarpe kontraster har lenge vært standardvalget på norske boliger, skriver IFI. Nå melder fargeeksperten om et tydelig skifte. Beige, gresj, jordfarger og dempede grønnfarger er på full fremmarsj. Fargene oppleves mykere og mer naturnære, og harmonerer bedre med vegetasjon, terreng og nabolag. Stadig flere ønsker et rolig, tidløst uttrykk, sier Holberg Svensen, som er fargesjef i IFI.

Her en topp 10-liste som jeg ikke hadde klart å tenke på selv, tror jeg. Men det godt at Norsk Elbilforening kommer med en oversikt over de 10 mest populære ladestasjonene i Norge. På 10. plass finner vi Uno X Ørebekk utenfor Fredrikstad. På 9. plass Mer ved Burger King Grelland i 18 ved Holmestrand. Sjøormen Kro i Seljord. Recharge stasjon 1 nummer 8. Og Recharge stasjon 1 på Riksvei 3 ved Koppang nummer 7. Nummer 6 Mer ved Eurospar på Brokelandsheia. Vi inne på topp 5. Mer ved Ekstra, Marnakrysset E39 ved Mandal. 4. plass Recharge stasjon 1, E18 ved avkjøringen til Tvedestrand. Nummer 3 Recharge stasjon 1, Riksvei 3 ved Alvdal. Og nummer 2 Recharge Svinesundparken E6. Og da har vi altså kommet til nummer 1, den mest populære ladestasjonen for elbiler i Norge. Recharge Foxrød E18 ved Sandefjord.

0: Politiet i Agder melder om en trafikkulykke på E39 Flekkefjord nær Fosselandstunnelen. To biler skal ha kollidert front mot front, og flere personer er sendt til sykehus etter ulykken. Veitrafikksentralen opplyser at veien vil være stengt i begge retninger i flere timer, og at reisende må regne med en forsinkelse på mellom 15 minutter og 1 time. Det ble dobbelt norsk under EM i Ironman i Tyskland i dag. Kasper Stornes avgjorde konkurransen på løpingen og vant foran treningskamerat Gustav Iden. På grunn av varmen i Europa ble løypa nå redusert både på sykling og løping, blant annet at det ble løpt halvmaraton i stedet for fullmaraton. Ironman regnes som verdens tøffeste utholdenhetsprøve. Tre personer er siktet etter en alvorlig voldshendelse i Trondheim i går kveld. En 19-åring ble kjørt til sykehus med kritiske skader etter hendelsen. Det er to mindreårige gutter og en mann i 30-årene som nå er siktet for grov kroppsskade på 19-åringen. Politiet vil foreløpig ikke gi flere detaljer i saken. Om få dager skjer det endringer i anskaffelsesloven som vil gi friere tøyler for bruk av lokal arbeidskraft. Det er ved hvilken sum anskaffelsesloven skal gjelde som endres fra 100 000 til en halv million kroner fra 1. juli. Dette betyr at offentlige oppdragsgivere står langt friere til å inngå småkontrakter direkte enn tidligere. Serbias president Aleksandar Vučić sier han vil trekke seg i løpet av få uker, samtidig varsler han at det blir skrevet ut nyvalg. Reuters melder dette lørdag kveld etter at det har vært enorme protester mot den serbiske regjeringen. Demonstrasjonene startet blant studenter etter en dødelig jernbaneulykke i november i fjor der 16 personer mistet livet. Tre menn forsøkte lørdag kveld å stjele et helikopter på Hisingen i Göteborg. Politiet fikk meldinger fra flere vitner om at mennene stjal en bil med helikopteret på en tilhenger. Helikopteret skulle opprinnelig brukes under en flyoppvisning i Säve rett nord for byen. Tyvene kom seg ikke unna da de krasjet og ble pågrepet. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Været presenteres av
2: Scandic Stiklestad.
3: Vi ser litt på helgeværet i Trøndelag vi. Lørdag, nordøst bris fra ettermiddagen, frisk bris på kysten, for det meste skya, stort sett oppholdsvær, og til kvelden regnbyga fra sør, uttrykt for torden. Og temperaturen varmest i Oppdal med 21 grader, det samme i Steinkjær, 20 grader i Selbu, Røros 18, 19 grader i Trondheim. Temperaturen søndag 24 grader i Oppdal og Steinkjær, 25 grader på Røros, 24 også i Selbu, 23 grader i Trønderhovedstaden.
1: Sendingen presenteres av
4: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
5: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

gressklippere. Hvorfor det får du vite mer om snart. Men beslektet lyn som slår ned elektriske anlegg kan koste veldig mye penger. Og 6 av 10 nordmenn sier at rot hjemme påvirker humøret. Det får du mer om snart. Så vi ønsker deg en fortsatt god helg.

0: Vi ser litt på langtidsvarslet fra Yr for ut neste uke. Vi kan starte med Nord-Norge som får skiftende skydekke. Det blir noen få perioder med ganske pent vær oppe i 17 grader. Men mesteparten av uka så det meldt om grått og vått, så til dels mye regn også noen dager. 12-15 grader. Midt-Norge får også skiftende skydekke med opp i 18 grader og perioder med ganske fint vær, men også perioder med litt regn og en del skyer, så skiftende ordet. Hvis du vil til Vestlandet i neste uke og forvente regn, så blir du ikke skuffet, noe regn stort sett hver dag, men også innimellom litt solskjen opp igjen 20 grader på det varmeste. Og etter en liten hetebølge så ser det ut som Sørlandet får litt mer normale temperaturer, kanskje litt småkjølig. Det er ventet delvis skyet oppholdsvær og rundt 20 grader hver dag. Østlandet starter uka med solskinn og mange og 20 grader, som etter hvert går over til par og 20 grader. Litt regn innimellom, men for det meste delvis skyet oppholdsvær.
1: Jolle, burger jeg godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du.
2: Elsker du å kjenne nakk hvor han reiser? Trenger du å få kokt topplokket for

0: Blisse ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når Turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
1: Fra vårt eget verksted produserer Egil A. Stjern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelte rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespyd, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil A. Stjern. Vi treffes på Agrisjå. Egil A. Stjern, utstyr produsert for norske bønder.
2: Leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
3: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
4: Høres du i sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 nå.
5: Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.

Nordmenn blir bedre mennesker på ferie, det hevder reisebyrået Apollo. Vi spiser mer, sover lenger og blir mer spontane. Men det er to ting vi tviholder på, det er knekkebrød og klaging. Det viser en ny landsdekkende undersøkelse gjennomført av Apollo. Nesten halvparten av nordmennene i undersøkelsen sier at de blir mer spontane når de er på ferie. Over en tredjedel oppgir at de blir mer sosiale og oppsøkende. Samtidig sover mange lenger, og over halvparten innrømmer også at de spiser mer enn hjemme. Og kommunikasjonssjef i Apollo, Beatrice Rivera, sier at vi bruker store deler av året på å være effektive, strukturerte og rekke alt vi skal. Kanskje er det derfor det føles så godt når ferien endelig kommer, og vi kan senke skuldrene litt og bare nyte livet, sier Rivera. Ferie ser også ut til å gjøre underverker for energinivået. Hele 19% oppgir at de trener mer når de er på utenlandsferie.

Alt skal bli smartere i våre dager, og nå skal også veiene bli smartere. I hvert fall så skal Nye Veier spare rundt 1 000 000 kWh ved å bruke smartere veibelysning, som bruker mindre strøm i 2026. Det kan gi en besparelse på 1,5 til 2 millioner kroner, avhengig av strømpris og nettleie. Samtidig fører det til at lysarmaturene får lengre levetid, melder altså Nye Veier. Dette er ikke en engangsgevinst, det er en varig besparelse som vil gi effekt år etter år, sier direktør for utbedring og vedlikehold, Benedikte Hellestøl. Tiltakene er gjennomført på flere trafikerte veistrekninger det siste året, og viser hvordan drift og vedlikehold kan bidra konkret til lavere kostnader og mer effektiv ressursbruk. Og mindre lys, uten at det går på bekostning av sikkerheten, er altså poenget. Tiltakene som er prøvd ut er å slukke veibelysning om natta, og også ha det aktivitetsstyrt hvis det kommer biler.

0: så skal vi være litt alvorlige et par sekunder, fordi man frykter nå en ny dumpingssommer etter at 10 kattunger ble funnet i et badeskur. Det en pressemelding fra Dyrebeskyttelsen. Allerede før den store fellesferien starter, så har Dyrebeskyttelsen Norge tatt inn katter som blir funnet alene flere steder i landet. De skriver at omfanget av dyr som trenger hjelp i Norge stort, og i fjor hjalp de 4338 hjemløse dyr. Nylig så rykket lokalavdelingen Dyrebeskyttelsen Norge Lyngdal og Farsund ut etter at en kvinne oppdaget kattunger i et badeskur. Det åpne skuret ligger ved et vann nær E39 i Lyngdal. Tilsammen ble 10 kattunger funnet, og kattungene så ut til å tilhøre 3 ulike kull. De minste var anslagsvis bare 3-4 uker gamle. Ingen kattemor var til stede, og alt tydet på at kattungene var blitt etterlatt på stedet. Uff da.
1: Skandia Cup i full gang, og Adresseavisen sender kampene fra hovedbanen direkte. Følg lokale lag, spennende oppgjør og store øyeblikk fra Skandia Cup, uansett hvor du befinner deg. På adressa.no kan du hver kveld se høydepunktene fra dagens kamper. Og husk, ferske nyheter finner du på adressa.no.
2: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
3: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse 1000 meter over havet på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countrykveld med Catwagon, North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
4: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
5: Sendingen presenteres av
6: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.

En robotgressklipper jo innmari kjekt, så slipper du å tenke på gressklippingen. Men i fjor meldte flere store aktører om en voldsom økning i salget av robotgressklippere. Nå frykter Trygg Forsikring en eksplosjon av skader på slike klippere. Og skader kan bli en dyr overraskelse for mange, skriver de i en pressemelding. Kommunikasjonsrådgiver Espen Borge sier at vi har enkeltsaker som koster mer å erstatte enn en god brukt bil. Og tiden vi nå går inn i høysesong for gressklipperskader, sier Borge. Lynnedslag den vanligste årsaken til skade på robotgressklippere, og står for nesten halvparten av sakene som ble meldt inn i fjor. Og Borge sier at robotgressklippere har blitt svært populære i norske hager, men mange er ikke klar over hvor sårbare de er for vær og vind. Et kraftig tordenvær kan slå ut elektronikken på sekunder. Og det beste du gjør er å unngå at er å trekke ut strømmen til ladestasjonen når tordenværet er på vei, eller ta den inn i en bod eller en garasje.

Sommeren høysesong for lyn og tordenvær, og det noen enkle råd for å unngå at du ødelegger noe i huset ditt. Ferske tall fra nettselskapet Elvia viser at i fjor førte lynnedslag til 200 strømbrudd i Elvias nett alene. Og lyn som slår ned i det elektriske anlegget kan i verste fall være livsfarlig, og det kan gi skader på elektrisk utstyr eller starte brann i boligen. Heldigvis er det noen få enkle grep som kan gjøres, som holder risikoen på avstand ifølge Elvia. Og rådene de kommer med er blant annet trekke ut støpselet til følsomt elektrisk utstyr, det gjelder blant annet TV, PC og ladere. Det andre er installere overspenningsvern i sikringsskapet, det påbudt i nye boliger. Sørg for at det elektriske anlegget forskriftsmessig og jevnlig kontrollert. Unngå bruk av elektriske arbeidsapparater under kraftig tordenvær, og følg ekstra godt med på lukt, varmegang eller unormal oppførsel i etterkant av lyn og torden. Så hvis du gjør dette, så kan det også ha stor effekt.

0: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det en helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.
1: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør våte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bilstjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. På Nardo Bilstjørdal.
2: Er pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
3: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Ny hjemmekamp for Stjørdals Blink fotball på TMT Sandskogan stadion søndag klokka 15. Det er Junkeren som kommer på besøk til Stjørdals Blink denne gangen.
6: Bli med og spille Radio Bingo her i Nea Radio du også. Hver tirsdag fra klokka 8. Vi har nå delt ut to nye store jackpotter til Røros og Kvikne.
7: Vi har en telefon. Faktisk flere.
8: Vilje Aspås. Da er vi på Røros, ja.
7: Skal vi se der, det står nå 110 000 der, da.
8: Ja.
7: Ja.
8: Dæven søkkes.
7: Ja, der kom en.
6: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefonnummer er 800-840.
9: Ja, bingo på nummer 1.
7: Bingo på 1, du, ja.
9: Ja.
7: Ja. Det skal være glad begge to, tror jeg, at det blir, ser ut som det blir deling, da.
9: Ja, gjør nok det.
7: Ja, og da heter vinneren.
9: Eli Olsen på Kvikne.
7: Ja, det høres ut som det er stemning, tror jeg.
9: Ja, det er det.
7: Ja, det er bra. Det skal stå 55 000 her, da.
9: Ja.
7: Det er ikke verst, det jeg sier.
9: Nei, ikke på tirsdagskveld i alle fall.
6: Bingo-blokka får du kjøpt, nær sagt, overalt. På butikker og bensinstasjoner, og på radiobingo.no.
10: Misan, har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil i et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen fra klokka 7.
11: Ro og fred er noe som heter, men ikke rot og fred. Fordi rot ødelegger humøret og freden i norske hjem, ifølge Roborock. 6 av 10 nordmenn sier at rot hjemme påvirker humøret. Nesten 1 av 6 krangler om husarbeid minst en gang i måneden. Oslo-borgerne topper statistikken på begge fronter. Det kommer fram i en undersøkelse gjennomført av Norstat, som altså viser at rengjøring og rot engasjerer. Hele 64% oppgir at rot hjemme påvirker humøret deres, hvorav 22% sier dette skjer ganske ofte. Og blant kvinner så andelen nesten 3 ganger høyere enn blant menn. 33% av kvinner sier at rot påvirker humøret ganske ofte, mot kun 12% av menn. Oslo-borgerne, der er det 30% som sier at rot påvirker humøret ganske ofte, altså over 8 prosentpoeng høyere enn snittet. I Nord-Norge så er det roligere, det er bare 18% som blir dårlig humør av rot.

Mens bruktbilmarkedet holder et stabilt tempo inn mot sommeren, fortsetter elbilene å styrke sin posisjon. Det er nye tall fra Finn som peker samtidig mot et mer balansert marked, med svagt fallende priser og fortsatt høy aktivitet blant kjøperne. Det er slik at nye tall viser at biler i gjennomsnitt var publisert i 30 dager, før de ble markert som solgt i mai, litt raskere enn i april. Samtidig falt gjennomsnittsprisen på bruktbiler med 1,8% sammenlignet med april. Vi ser at prisene faller svagt, sier Terje Dahlgren, som er markedsekspert. Det kan tyde på at vi beveger oss mot et mer balansert marked. Samtidig holder aktiviteten seg høy, og bruktbiler selges fortsatt relativt raskt, mener Dahlgren. Det er særlig elbiler i prisklassen 300 til 400 000 kroner. Det er størst etterspørsel etter på Finn for tiden. Antallet publiserte elbilannonser økte med 4,8% fra april til mai. Elbilene står nå for 34% av alle bilannonser på Finn.

0: Et småfly styrtet i Tomblaine nordøst i Frankrike søndag formiddag. Ifølge AFP og lokale medier skal 11 personer ha omkommet, blant dem fallskjermhoppere, 5 instruktører og 5 elever, samt en erfaren pilot. Krasjet skjedde utenfor byen Nancy klokken 11, og innenriksministeren i Frankrike er ventet å ankomme stedet i ettermiddag. En kvinne er alvorlig skadet, og flere andre er sendt til sykehus etter et lynnedslag på Tosselilla Sommarland i Skåne i Sverige i dag. Gjestene var som følge av varsel om uvær ikke i badeanlegget, men ble truffet av trefliser da lynet slo ned i et tre de gikk forbi. Flere barn har også oppsøkt legevakten i sjokk. Forskerforbundet mener lederlønningene i forskningsinstitutter er umusikalske i en tid der mange institutter sliter økonomisk om å nedbemanne. En kartlegging Khrono har gjort viser at flere toppledere har hatt sterkere lønnsutvikling enn de ansatte. Forbundet peker på at dette skjer mens kutt og oppsigelser har preget kunnskapssektoren. Flere steder fører hetebølgen i Europa til nye varmerekorder. I Sachsen i Tyskland hadde man en temperatur på 29,2 grader i natt, noe som er den varmeste natten i landet noensinne. Franske helsemyndigheter melder i dag at det har vært rundt 1000 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen i Frankrike. Politiet i Agder melder om en trafikkulykke på E39 Flekkefjord nær Fosselandstunnelen. To biler skal ha kollidert front mot front, og flere personer er sendt til sykehus etter ulykken. Veitrafikksentralen opplyser at veien vil være stengt i begge retninger i flere timer, og at reisende må regne med en forsinkelse på mellom 15 minutter og 1 time. Det ble dobbelt norsk under EM i Ironman i Tyskland i dag. Kasper Stornes avgjorde konkurransen på løpingen og vant foran treningskamerat Gustav Iden. På grunn av varmen i Europa ble løypa nå redusert både på sykling og løping, blant annet at det ble løpt halvmaraton i stedet for fullmaraton. Ironman regnes som verdens tøffeste utholdenhetsprøve. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: Sendingen presenteres av
2: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velvære skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Ser du at dere brukte Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal. Husk, 17. og 18. juli, Racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
2: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

0: Nea Radio. Lyden av sommer.
1: Det her det beste fra ettermiddagssendinga sist uke.
2: Dette skjedde mandag.
3: Åren i stand, Per Magne.
4: Ja, og vi skal, når vi kommer til åren, så kjører vi nedover da, Gauldalen, så kommer du til et skilt som peker til venstre. Der står det Hestdalen og Hestdalsfenomenet.
3: Ja.
4: Og det går jo ikke an å ha reportasje fra åren og Hestdalen, eller Holtdalen, uten å snakke om det.
3: Nei, det går ikke, for det der har forbløffet folk i, ja, siden tidenes morgen omtrent.
4: Ja, du ser nå, jeg har fått grå hår og spekulerer på hva det der er for da. Jan Mohn.

0: Du har levd med det siden tidlig 80-tall. Skal få litt I mikrofonen her, du tenker, så blir det litt likere lyd. Det like spennende I dag?
1: Ja, det det. Det faktisk en økende sak. Når det folk som vil besøke hestene, det nå hele tiden. Og det kommer etter kvart utover sommeren og høsten, så kommer det flere grupper. Forskere fra utlandet og studentgrupper.
0: Og du, nå I sommer da, så det ting som skjer nå?
1: Ja, det jo besøkende som interessert I å få en gløtt og fenomenet.
0: Men det her et godt, god tid på året å se? Altså, fenomen setter I lys, det jo lyst til hele
1: Ja, det det, men det, hvis du har flaks, så ser du det. Men det ikke så ofte noe som før da. Det må jeg bare innrømme, men det her.
2: Men du har sett det selv?
1: Ja.
2: Ja, det jo mange teorier for hva det her kan være for noe. Har du en teori?
1: Ja, det jo intelligens. Det jo sikkert. For det stikker jo av når du står og ser på det. Jeg prøver å ta et foto av det. Det det som litt spesielt.
0: Da ble jeg borte?
1: Ja, så der blueboxen her, så den setter jo opp kamera I 97.
2: Mm.
1: Etter kort så flytta lyset seg sør over dalen.
2: Mm.
1: Så kom det opp et kamera opp I Grøtolia, helt sør I dalen. Da hamna det på baksiden av fjellet mot meg og han.
0: Altså det flyttet seg ut av kameralinsa, rett og slett?
1: Ja, ja. Det med I fotoskyggen, for å si det enkelt.
2: Ja. Men hva sier forskere da? Så det har jo vært mange forskere der gjennom tida.
1: De like blankt dem som oss, altså. Ja. Vi like mye forskere. Vi ser jo det at det her noe som ikke kommer fra landjorda.
2: Mhm.
1: Men det jo objekt. Du vet jo det. Så nå snakker vi om space.
2: Ja.
0: Altså, det her eksploderte jo tidlig på 80-tallet inn 82.
1: 81 mellom jula eller jula, og så utover 82 da, var jo stappfullt observasjoner. Nesten hver dag.
0: Hvordan har hestaren utviklet seg da, som sier da?
1: Nei, vi har like dårlig vei I dag som da.
0: Ja.
1: Så, men utviklingen jo det at noen vil jo snakke om det. Og jeg vil jo gjerne snakke om det, for jeg synes det veldig interessant. For første gangen jeg hørte om fenomenet I hestaren var I 68.
0: Så det var før 81?
1: Ja, men det var ikke så ofte.
0: Bjørn Magnar Vik, du driver med noe så sjeldent, kanskje eneste I hele verden, som driver ufoturisme.
3: Ufoturisme, ja. Ja, vi driver jo Hestern UFO Camp. Så vi har jo hytter med glasstak som du kan leie og ligge og speide etter lysfenomenet.
0: Det noen som har leid og ligge og speida som har sett det?
3: Ja, det ofte at de skriver I hytteboka at de har observert fenomenet på himmelen, ja. Så det jo folk fra alle verdensdeler, egentlig.
0: Du kom jo og flyttet inn til Hestern, du fant en jenke bort her, sånn å si, og vart boeren der. Hvordan var det å komme inn I det her miljøet til Jan og gjengen der?
3: Nei, det var noe interessant det, for kjempe at jeg var vel ikke mer enn 12-13 år, kanskje, når jeg leste om Ruth Mari, som møtte på en herrehatt som seilet over bilen henne, så det sto noe hjemme den gangen. Det var lett etter knoll og tått hjemme, og så dukket opp en historie om Hestern, og så jeg visste nok ikke hvor det var den gangen, så skulle jeg nå havne dit selv, så det var litt artig.
2: Ja. Har du selv sett fenomenet der oppe?
3: Ja, jeg har sett fenomenet I hvert fall 3 eller 4 ganger.
2: Hva det man ser?
3: Nei, den ene gangen var ganske spesiell, for da stod jeg ute sammen med datteren min på 3 år, og hun sto og... Vi stod og lastet inn I høy inn I hestvogna, og så sier jeg plutselig pappa, flyet kommer og kjører på oss. Ja. Og så når jeg snur meg da, så kommer det et lys rett imot oss, under horisonten, liksom, stopper på kanskje 300-400 meter, og snur 90 grader og bare fær rett oppover.
2: Hvor stort var det, tror du?
3: Nei, det vanskelig å si, men det var såpass at jeg var rimelig overrasket da. Og når jeg kommer med mat, så sier jo eldste datteren min, og var ute og lekte seg jo, og de hadde jo sett det samme venninne, det lyset som jeg så, som fortsatte på himmelen. Og så forsvant det oppover, og så delte det seg I 2, og så ble det borte.
0: Jan, altså du, det forskere, det NASA I Hestern. Og forsker, det forskere fra diverse astronomstudier, jeg vet ikke, kaller det seg Italia
1: og... Ja, ja, ja, og så har vi...
0: Høgskolen i Østfold var der i mange år.
1: Ja, og de har jo kontakt med et institutt i Europa som består av flere land.
0: Ja. Men når det sier NASA, så vet jo det om at det, det her interesserer jo fagmiljøet da.
1: Ja, ja, ja.
0: Men så kommer det andre som er der som skal mane fram enkelte ting, man har seanser oppe der og lurer på liksom, det veldig mange teorier. Hva tenker du om at folk har så mange tilnærminger til det her?
1: Nei, jeg vet ikke om det har noe med religion å gjøre, eller det er jo en type religion de som prøver å mane frem det her også, vet
0: du. Men tykker du det greit at man tolker det på forskjellige måter?
1: Ja, det greit for meg. Vi må jo møte alle sammen, de kommer. Vi kan ikke avvise noen og si at nei, det ingen som kan bestemme hva det for noe. Derfor må vi møte alle sammen med et åpent sinn.
2: Dere jo veldig åpen på det her, og delvis også tjene noen kroner på det, men det ikke alle som... Jeg like glad i å snakke om det her, vet jeg.
1: Nei, det hadde vært fra dag 1. Tanta mi, hun snakket ikke om det før 9 år etter at hun så det.
2: Nei. Hvorfor er det sånn, tror du?
1: Nei, det skremmer nok en del. For at det her er ukjent.
0: Er du redd? Har du vært redd?
1: Nei. Aldri. For du ser jo det at dere er såpass intelligent at jeg tror ikke de vil gå løs på oss.
0: Du er ikke i fare på noen som helst måte.
1: Nei.
2: Er det noen av dine gjester som har blitt skremt av deg?
3: Ikke som jeg kjemper i farta, nei. Men,
2: Så det ikke et farlig fenomen? Da?
1: Nei, ikke helt alt.
0: Hva liksom, ser dere for dere utvikling da? Altså, hesteren har jo som sagt ikke utviklet seg så mye fra... 1,80 og frem til i dag. Har det her vært i USA, så har det vært Disney World for lenge siden, sier enkelt, ikke sant?
1: Vi vil jo ikke ønske en turistmagnet i tiltrømmen til folk også. Det har ikke kapasitet, og det tror jeg kommer til å ødelegge hestene på mange måter.
0: Men dere var jo da til Oslo for en par år siden og kjøpte dere et hus. En svær bygning som kom på trailer av Bjørn Magnar. Rett og slett for å ha det som et sted der folk kan komme innomhus da, observere og kanskje ha et serveringssted og litt fasiliteter også. Hva status på det i dag?
3: Nei, prosjektet ligger jo litt på stedet hvil. Vi venter på reguleringsplan på Hestartskjøren for å få en plassering for bygget. Så vi jobber jo litt aktivt med det. Det ligger jo mange, vi har jo mange jern i ilden, så ting går jo gjerne ikke så fort som en vil da. Så, men vi jobber nå jevnt og trutt med det for å lage en god plan for det.
0: Statskog, sin mest populære, i hvert fall blant de mest populære utleiehytterne, er jo i Øyungen, den såkalte UFO-hytta der. Veldig spesiell den også. Og så det begynner jo å komme, men det går litt smått, ikke det? Kan du være enige om det?
3: Jo, vi kunne jo alltid ønske at ting går litt fortere, og at det er flere som er med å engasjere seg, for det er jo absolutt potensialet for å sette Holtålen kommune på kartet.
0: Ja, det er ingen, ikke noe berg- og dalbane, ja, og ikke noe spøkelsestog, eller...
1: Ja, vi håper jo på et museum, med alle de bildene som var tatt på 80-tallet utover, og kanskje tekstene til dem som har sett ting.
2: Og for det finnes bilder?
1: Massevis av bilder. Det finnes frem til i mai i år.
2: Hvor er disse bildene nå?
1: Ja, de ligger jo, det kan jo ligge ute på prosjekthesteren. Det ligger jo en video fra desember. 25. desember. Den klarer ikke med å finne løsning på. For det er et lys som løfter seg opp fra veien i hesteren. At med kvennbekken, så går den helt opp til fjellet.
0: Ja. Det er en filmsnutt som vi har holdt på nær radio også, på våre nettsider faktisk, så det er jo et eller annet. Og så ser vi i kommentarfeltet at det er veldig mange som har enkle forklaringer på det, andre har med ringmykla og sånn er det vel, med ting vi ikke vet, og ikke vil våtte kanskje.
3: Det er jo ofte slik at det er mange som har forskjellig syn på ting, og du... Jeg har jo ikke sett romskip og grønne menn enda gjeld, så det må jo litt mer til å få overbevise meg om det, men...
0: Dere var inne på det, hvis da. veien i Hestdalen har jo vært et samtale tema i så langt i sommer det også.
1: Ja.
0: Hestdalsveien, fylkesveien, klart å ta imot hordene av UFO-turister nå?
1: Hvis det blir mye trafikk, så blir det vanskelig for oss som driver med slåttånd i sommer, ja.
0: Ja, dere er jo i gang med slåtten, så dere får jo teste veggen nå da, nye veggen.
1: Men han er svag på kanten, altså. Så det tar nok litt tid før han setter seg.
0: Så dere ikke, ikke fornøyd likt det akkurat nå?
1: Nei, vi håper jo på at de finner penger til oss og gjør en god vei åt oss.

0: sommer med Mea Radio.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil. Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet I Hamra I Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countryville med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tandalen.com.
4: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
5: Sendingen presenteres av
6: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen.

0: er det beste fra ettermiddagssendinga sist uke. Dette skjedde tirsdag.
1: Jeg har litt tidligere i dag snakket med Siri Harper fra Nordpå Fjellstue og i Holtålen kommune oppe i Aunegranda. Men de har utvidet virksomheten også ned til Singsås, der de har kjøpt seg kro. Vi snakket med daglig leder Siri Harper.
2: Nei, det kom jo for salg, det her Singsås kro da. Og så ville vi jo se hva vi kunne gjøre der. Vi ville jo ikke at det skulle stå tomt. Ikke bli brukt til noen ting, så da ble det det. Så da lurte vi oss inn i en ny kommune.
1: Ja, og, da begynner det å bli en del virksomheter dere må passe på. Dere i Åren, dere i Holtålen, dere i Aunegranda og på Singsås, og kanskje flere steder også.
2: Ja, i forløpig er det det da. Men ja, det begynner å bli litt mange ting å holde styr på, men ja, det er jo litt gøy også, kan man jo si. Og så er det jo litt annet konsept. Det her er jo i veikro, det her er jo kebab, pizza, noe annet enn det vi har i andre plasser. Caféen har jo sitt konsept, fjellhotellet blir jo noe helt annet. Så det her blir noe nytt for oss, og så er det jo en mulighet for oss å spre cateringen nedover den veien mot Støren. Litt mer tilgjengelig for folk å plukke opp catering på Singsås kontra de andre plassene vi har, så det er jo bare muligheter rundt det.
1: Så du skal bruke kjøkkenet på Singsås også til catering?
2: Nei, absolutt ikke, men vi kan levere ut cateringen fra Singsås, og folk kan plukke det opp der. Så vi har jo et stor kjøkken der vi produserer all av cateringen nå i Haltdalen. Så da kan vi rett og slett bruke det som en distribusjonskanal.
1: Er dere allerede i gang, eller?
2: Ja, absolutt. Vi har vært i gang en stund. Så det er full drift der.
1: Og da må man spørre, hvordan er sesongen sommeren 2026?
2: Du, den har begynt å komme seg. Det blir sånn stadig økning fra uke til uke, ser vi på trafikken. Og at folk finner ut at de faktisk kan stoppe. Og det er jo veldig enkelt å ta en avstykker der da. Det er jo fin, masse parkering, bobiler og campingvogner. Alt kan jo bare smette innom der og ta seg en matbit før de kjører videre. Så vi ser at det blir mer og mer. Og singsåsingene er flinke å komme innom.
1: Og det betyr også at dere har selvsagt mannskaper på plass?
2: Ja da, vi har det. Pizzakokk, og vi har to stykker som er der per nu da. Åpent tirsdag til søndag, og vi ser litt på mulighetene om å ha åpent mer, men det er jo litt med mannskap da.
1: Det er jo ikke så stor plass Singsås, men Fylkesvei 30 går rett gjennom, så, og der er mye trafikk.
2: Ja, det er absolutt det. Det er mye mer tilgjengelig enn de andre plassene vi er på er litt mer avsidesliggende, så det er jo supert, altså, å være så tett på veien, og der kan vi jo reklamere litt for fjellhotellet, sånn at de liksom blir klar over at de kan kjøre opp lengre opp på fjellet og oppleve noe annet da.
1: For alt, dere er en enhet.
2: Ja, absolutt, det er litt av målet at det liksom skal være en enhet, og at vi kan jobbe litt på tvers, bruke mannskap litt på tvers, og
1: Hva slags rolle har du i det her nettverket av virksomheter da, Siri?
2: Jo, fungerer jo som daglig leder, så styrer overalt egentlig. Og så har jeg jo selvfølgelig distribuert litt, så jeg har avdelingsledere på hver plass som har sitt ansvar. Men jeg må jo styre litt fra toppen. Betale litt lønn og forskjellig.
1: Så du står ikke at med pizzaovn og ruller pizza og har på ost?
2: Nei, akkurat det holder jeg meg unna, men det kan hende jeg er borte litt matlaging av og til når det trengs. Det er jo litt artig å gjøre det også. Gjøre litt av hvert. Gjøre egentlig alt som må til.
1: Jeg må nesten spørre, også, har dere enda flere planer? Også, hvorfor gir seg noe?
2: Vi har kanskje det, men ikke noe jeg kan snakke om enda.
1: Litt da, litt lenger nedover dagen, eller?
2: Nei, jeg kan ikke si noe om det. Jeg vet ikke helt hva det blir, men det er så mye muligheter egentlig som plutselig dukker opp, så man kan ikke bare sette og lene seg tilbake heller. Man må jo være litt med på det som er av muligheter.
1: Ja, så dere har fjellhotell i Aunegranda, så har dere kaffekroa da i Åren. Hva heter virksomheten på Singsås da?
2: Jo, du, den heter Johanna Steiner. Og folk kan jo stusse litt på hvorfor det navnet, men Johanna, vet du, det var jo Johanna som bygde nordpå. Så der kommer det fra. Og så synes vi diner klinger litt bedre.
1: Litt sånn internasjonalt, og det skjønner utlendinger, og tyske bobilturister også, hva det er for noe?
2: Ja, ja, ja, det er jo det, og det er jo litt sånn typisk sånn, sånn veikro, bare litt mer internasjonalt. Ja, så vi har jo tenkt å ha tradisjonskost der også, så man ikke bare kan spise typisk veikromat, men at det kan bli litt ordentlig tradisjonsmat å få også.
1: Når du ikke, skulle jeg si, tøyler alt det her, alle dine ansatte, og passer på virksomheten, blir tid til noen ferie?
2: Jeg skal faktisk nordover snart. Setter meg i bilen, og så kjører jeg nordover, og så skal jeg feire en 50-årsdag oppi der, så da blir det litt grann ferie i hvert fall.
1: Du glad i å kjøre bil?
2: Ja.
1: For det blir noen mil også når du skal gå og inspisere alle lokale.
2: Ja, faktisk. Det blir masse kjøring.
1: Så, ja. Ha en skikkelig god sommer.
2: Tusen takk, i like måte.
3: Mea Radio, Trøndelags beste sommerradio. Det er sånn!

0: vi har jo hatt konkurransen Trøndernes Trønder gående nå i denne traktorturnéen. Og det har jo vært ordførere og ellers notabiliteter som har fått prøve seg på det her, som består av jettekonkurranse og kalkhøk, og ikke minst den urtrønderske øvelsen skotthyll.
1: Ja, jeg trodde skotthyll bestandet inn, trodde at det var sånn noe verktøy eller noe de brukte på gårdene før I tiden, men det viser seg at det bare det, altså det en konkurranseting.
0: Ja, det jo det.
1: Rett og slett, jeg trodde det var skotthyll, jeg trodde det var en sånn du brukte på hestene og sånne, men når du ser den her koppen, det går ikke an å bruke den til noen ting.
0: Nei, altså det jo en flat metallskiv.
1: Rett og slett.
0: Noen plass bruker de jo steinskiv også, men det nok ikke noe som i motsetning til hestskokasting, nei, har vært bygd, brukt til noe.
1: Og den vi har fått lånt nå da fra I dag og ut neste uke, den jo også merket BXII, altså...
0: Ja, B12.
1: B12, rett og slett.
0: Vitamin B12. Og det da en rund... stålskive, hun ganske tung.
1: Ganske tung, hun vil ikke ha den der bakkugget I hvert fall.
0: Nei, og den normalt når du hiver skotthull, så skal du jo kaste den mot noen såkalte munker da, eller sånne trekuba.
1: Ja, munka.
0: Vi gjør jo ikke det, vi kaster jo mot et fast mål, og så har du bare ett kast og ser om vi har kommet så langt. Så vi får egentlig kalle det litt sånn der nede radiohyll, fordi vi har gjort våre egne varianter av dette her.
1: Radiohyll, ja.
0: Radiohyll. Men du har vært og møtte en som virkelig forstår noe av dette her.
1: Ja, for vi har jo lett I kriker og kroker, og vi fant da i en krokant, kan du si. Ja. Der fant jeg bort en som da hadde en liggende scen. Og den visste seg jo at det var midt I mellom der vi var I går og I dag, altså oppe I Dragåsen, som det heter. Der Gauleren omtrent på sitt smaleste. Der bor Jon Birger Krokan. Og han hadde faktisk en lek som vi kunne få, en skotthyll som vi kunne få låne.
2: Nei, vi begynte jo for noen år siden å bygge oss skotthyllbane på museet på Singsås. Så det var jo I grunn da, den der skotthyll gammel da.
1: Ja, det betyr at altså, skotthyll det var laget for spill?
2: Ja, det var skotthyllbane mange plasser I byta her, var det? Og det spilles jo på lag da, du har jo tre munker stående på en plate. Nå kommer jeg ikke på avstand I mellom der platen, men I hvert fall, det jo poeng. Da, på å treffe 10-20-30 poeng, den står jo med en fast avstand I mellom. Men det mye mer utom der platen. Eller luft. Det ikke bestandes enkelt å treffe.
1: Nei, jeg skulle si, hva slags egenskaper har en god skotthyllkaster?
2: Nei, en må jo få en da skotthylla til å gå og lande. Og rive ned og munkene da. Så det blir poeng. Mm.
1: Du, jeg lov til å spørre, hvis du lover ikke å være beskjeden nå, du god til det her selv?
2: Jeg tror det blir mye utenom, men henger I treffe.
1: Ja, men skal ha noen mål å jobbe mot da, vet du?
2: Jo, det sånn, ja.
1: Hvor ofte spiller du? Eller spiller dere I Singsås?
2: Nå I siste to årene. Det har vært rolig. Vi har ikke noen sånne grenaturneringer.
1: Og så, okay, Glåmos, vet du, har tidvis et aktivt miljø, så det en del som spiller da.
2: Det det? Konkurranser, spesielt nedover nye Melhus og området der, Trondheim.
1: Og når vi da I NR Radio roter bort skotthyllen vår og begynner etterlyse, så viser det seg altså at du har en liggende hjemme.
2: Ja.
1: Du har flere også, kanskje?
2: Jeg har ikke flere hjemme, nei.
1: Det betyr at du vil gjerne ha den her, da.
2: Ja, det vil jeg.
1: Vi skal love det å være forsiktig, men...
2: Ja. Du skal spille skotthyll I Dala nå,
1: da. Ja, vi skal jo til Støren, da, og spille på ordføreren. Så ikke god, vi har en egen variant av skotthyll som vi spiller og tester ordføreren på.
2: Ja, det går an, det.
1: Blir det noen spilling skotthyll I sommer?
2: Det vet jeg ikke enda.
1: Ja.
2: Det jo sånn... Ja, discogolf, eller discgolf, de kaller det noe som I skuddet.
1: Ja, har du begynt med det?
2: Nei, jeg har ikke.
1: Ja, det jo, ligner jo litt rann på en måte der, selv om heller vil ha en discgolfdisk, skulle du si, I hugget eller den her. Her ganske tung.
2: Det har du rett I. Den tungen da.
3: Ja, vet du nøyaktig vekt på en slikken her?
2: Cirka 9 hekto, tenker jeg.
3: Og så er den merket BXII, hva betyr det?
2: B12, det jeg vet ikke. Det er jo hva det står for. Men vi har jo på, nede på museet, så har vi jo to størrelser med skottiller i sånn mer damevekt.
3: Er litt lettere, den?
2: Den er litt lettere, ja.
3: Så du med der enn jeg, skottillegjengen?
2: Ja.
3: Er det greit for damene da, at den er litt lettere?
2: Det er det nok. For det er jo... Det er jo ganske tungt å hive.
3: Hvor langt er det fra der du står, frem mot munkene?
2: Nei, nå kommer jeg ikke på. Det er jo sånn standardmål, internasjonalt mål, da. Ja.
3: Men jeg har vært å sitte, og det er jo noen meter, og det, ja, du skal ikke bli treft sånn slik enda, for det kan gjøre skade.
2: Ja, det er ingen... må passe, ja.
0: Ja, han må passe seg. Det var Jon Birger Krokan, det, og han ble intervjuet av kollega Per Magne Moan, som måtte innom og låne den eneste skotthylla han Jon Birger hadde.
1: Det er så godt gjort, altså. Tenk deg å låne bort den eneste skotthylla, kanskje eneste skotthylla i Gauldalen tilgjengelig for tiden.
0: Ja, vi får...
1: Den har vi, og nå sier jeg bare en ting, takk. Pass godt på han.
0: Vi skal få skott på skotthylla.
1: Den skal leveres tilbake neste fredag.
0: Ja, han skal få den tilbake i ett stykk, ja. For det skal godt gjøres ødelegging.
1: Skal ikke kastes unnen, nei.
0: Nei, den tåler en kakke, denne her.
4: Skal du arrangere konsert, turnering, dugna eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio, flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.
5: Knut Inge?
0: Yes?
5: Nå færer vi!
0: Hvor?
5: På tur med traktoren!
6: Vi girer opp, vi girer ned, vi girer opp og ned mellom 1 og 2 og 3 og kjører traktor med henge.
0: Vi skal på traktorturné i år som i fjor i Nea Radio.
5: Og vi skal til mange plasser i Trøndelag. Hvis du lurer på hvor du finner oss hen, gå inn på Facebook-siden vår eller på nearadio.no.
0: Traktorturné 2026.

0: Nea Radio. Sommerradio. Nea Radio.
1: Hei, Paul fra Liv Laga her. Har du kommet på å kjøpte billett til 10-årsjubileumet vårt 11. juli? Hvis ikke, gå inn på billettbestillinger.no før det for sent. Ha en fin dag!
2: Skandia Cup i full gang, og Adresseavisen sender kampene fra hovedbanen direkte. Følg lokale lag, spennende oppgjør og store øyeblikk fra Skandia Cup, uansett hvor du befinner deg. På adressa.no kan du hver kveld se høydepunktene fra dagens kamper. Og husk, ferske nyheter finner du på adressa.no.
3: Er du i tvil om du skal bruke svartsurbær eller alperips eller bøk eller hvilken sort skal du egentlig velge når du skal sette opp en ny hekk i hagen din? Da mener vi at det fornuftig av dere å komme en tur til oss, fagbedriften Hammer Hagesenter. Vi kan hjelpe deg med å rådføre deg om hva som passer best på plassen din, hvilken jordtype har du, passe bøk i leirjord, passe svartsurbær i leirjord, passe den i sandjord, og så videre. Alt dere kan vi hjelpe deg med, våre faglige dyktige selgere. Gjør et godt valg. Kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Vernekirka.
4: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynter. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
5: Klokka 15.
6: Tallet på antall savnede etter jordskjelv i Venezuela stiger. Først anslår man at rundt 50 000 var savnet, men nå tallet på antall savnede kommet opp i rundt 69 000. Det melder nyhetsbyrået AP. Dette kom på toppen av at nærmere 1500 så langt bekreftet omkommet, og et stort antall mennesker skadet. Reuters melder at 14 personer døde da et helikopter styrtet i Ras Tanura i Saudi-Arabia i dag. Helikopteret tilhører oljeselskapet Saudi Aramco. Årsaken til ulykken så langt ikke kjent. Ras Tanura ligger ved Persiabukta og huser et stort oljeraffineri, noe som gjør hendelsen viktig for industrien i området. Et småfly styrtet i Tomblay nordøst i Frankrike søndag formiddag. Ifølge AFP og lokale medier skal 11 personer ha omkommet, blant dem fallskjermhoppere, 5 instruktører og 5 elever, samt en erfaren pilot. Krasjet skjedde utenfor byen Nancy klokken 11, og innenriksministeren i Frankrike ventet å ankomme stedet i ettermiddag. En kvinne alvorlig skadet, og flere andre sendt til sykehus etter et lynnedslag på Tosselilla sommerland i Skåne i Sverige i dag. Gjestene var som følge av varsel om uvær ikke i badeanlegget, men ble truffet av trefliser da lynet slo ned i et tre de gikk forbi. Flere barn har også oppsøkt legevakten i sjokk. Forskerforbundet mener lederlønningene i forskningsinstitutter umusikalske i en tid der mange institutter sliter økonomisk om å nedbemanne. En kartlegging Krono har gjort viser at flere toppledere har hatt sterkere lønnsutvikling enn de ansatte. Forbundet peker på at dette skjer mens kutt og oppsigelser har preget kunnskapssektoren. Flere steder fører hetebølgen i Europa til nye varmerekorder. I Sachsen i Tyskland hadde man en temperatur på 29,2 grader i natt, noe som den varmeste natten i landet noensinne. Franske helsemyndigheter melder i dag at det har vært rundt 1000 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen i Frankrike. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
7: Programmet presenteres av
8: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
9: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Sommerradio. Hele sommeren på Nea Radio.
1: Enhver kommune med respekt for seg selv har jo en frivillig sentral. Det har de på Større nå, eller Midtre Gauldal da, som kommunen heter. Og Erika Langland, daglig leder. Du nettopp åpnet kaffe, du?
2: Vi har nettopp åpnet kaffe, ja, på Gauldalsporten.
1: Og Gauldalsporten, det et møtested for, jeg trodde her var bare laksefiskere, men det ikke det.
2: Nei, vi har i 2024 så flyttet vi jo frivillig sentralen ned dit, så vi der blant annet.
1: Betyr at dere har lite å gjøre da?

0: Og så har vi litt aktiviteter på Gudalsporten, som konserter og litt sånn aktiviteter for unger da. Ja.
1: Jeg er lov til å spørre, det her er ikke jobben din, faste jobben din. Du gjør andre ting når du ikke har sommerferie eller har sommerjobb.
0: Ja, da går jeg på skole her på Gudal. Så jeg starter på siste året nå etter skolen, nei etter sommerferien. Og så jobber jeg på kroa da, på Størns Bakeri.
1: Og når du blir stor da, hva skal du bli da?
0: Nei, det vet jeg ikke, ja.
1: Erika, du har travelt, for du skal, det kommer mye ungdommer, takk her Erik, om.
2: Ja, vi har mye ungdom og unger. Vi har nettopp startet Camp Størna i går. Vi har ansatt 17 ungdommer i sommer, som er med. Vi har 14 under Camp Størn, og så har vi ansatt 3 stykker i kaffen. Så har vi 250 unger som skal delta på Camp Størn i 2 uker her nå, da.
1: Ja, så det her høres ut som en slags som god gammeldags feriekoloni, er det?
2: Ja, jeg vet ikke helt det. Vi skal nå i hvert fall blant annet på Hundefossen, Rypetoppen. Vi skal ha den kokkekamp, dessertkurs, fisketur i morgen, stisykling i morgen. Ja, det er masse forskjellige aktiviteter som er gratis da.
1: Og er du med på alt det her da?
2: I utgangspunktet ikke. Vi har over 100 frivillige som stiller opp for oss, som er helt, helt nødvendige for å arrangere det her. Så jeg sitter bare og prøver å legge til rette for at alle skal ha enklest mulig jobb.
1: Og deltakerne, hvor kommer de fra?
2: De kommer hovedsakelig fra Midtre Gudal kommune. Det er fra alle 4 bygdene våre, så 4. til 10. trinn.
1: Og er det overnatting og den slags også, eller er det bare dagtilbud her?
2: Det her er et dagtilbud, ja. Den lengste dagen er nok Hundefossen, da er det oppmøte 7.30 og hjem igjen 22.30.
1: Du var nevnt et tall her som passerte meg hus forbi, men det er mange som er med på det her.
2: Ja, det er godt over 250 stykker.
1: Det betyr at det er behov for slike aktiviteter?
2: Ja, det tror jeg absolutt at det er. Vi ser jo at mange er ikke på ferie, så det her er et populært tilbud egentlig for alle som bor i Midtre Gudal. Det er stor rift om de her plassene som Rypetoppen for eksempel er utsatt på 10 sekunder andre år på rad.
1: Skal du også være med og jobbe med ungdommer?
0: Ja, jeg skal være med til Hundefossen, og så på mandag skal vi arrangere ekstra mye gjemsel da, til ungene, så da skal vi være med og lete.
1: Og det er ikke noe vanskelig å hente for en barn i seg å bli med på noe sånt?
0: Nei, det er ikke.
1: Hundefossen, har du vært der før, eller?
0: Ja, det har vi. Ja. Så det er fint for unga det.
1: Det dukker opp flere fra Gardalsporten. Jeg må spørre på hva navnet ditt er.
3: Ane Vilman.
1: Og titelen din, Ane?
3: Jeg er da driftskoordinator på Gardalsporten, og så er jeg daglig leder på besøkssenter Villaks.
1: Det betyr at kanskje i motsetning til frivilligsentralen, så har du litt med laks å gjøre da.
3: Ja, det har jeg.
1: Og da må jeg spørre, hvordan er denne sommeren her med tanke på dem som fører med fiskestenger på bilene sine?
3: Jo, det er jo stadig fiskere innom til oss. Vi har jo en stasjon der de vasker utstyr, så at de ikke tar med smitte når de holder på å fiske. Ellers så er det naboene våre, Råvild, som er dem som selger kort og selv også utstyr.
1: Andre ting dere gjør på Gardalsporten, det er ikke bare dyr i elva som opptar dere?
3: Nei, på Gardalsporten så skjer det mye hele tiden, egentlig. Mye takket å være frivilligsentralen som vi har på huset da. Veldig glad for at det skal være kaffe nå i sommer. Og vi har besøkssenteret, har utstilling som er åpen for alle. Der man kan komme innom og ta en titt og lære mer om villaksen. Vi har også utleie av lokaler til vanlig, ikke noe i sommer da. Og vi har en liten lokalmatbutikk.
1: Får dere tid til ferie, dere som har så mye å gjøre i sommer?
3: Ja, vi unner oss det.
1: Ja. Tid til dere stenger eller låser døra, eller hva gjør dere?
3: Nei, når jeg tar ferie nå, så er det fortsatt åpent. Da går det an å komme innom og kjøpe seg kaffe og ta og slå av en prat.
1: Og på frivilligsentralen, ble det jobb hele sommeren?
2: Ikke for min del, men de her 3 ungdommene våre skal holde åpent hele sommeren, så vi bare lemper frivilligsentralen over på dem, så de skal få lov til å drive frivilligsentralen i sommer.
1: Ja. Og så, Størn er jo kjent for bakeriet sitt, som jeg ser bort på der. Er det en vanskelig og hard konkurrent?
2: Ja, vi skal ikke konkurrere noe med bakeriet, vi skal heller tilby litt ting med andre.
1: Dere vafler dere og ikke vinnebrød?
2: Ja, ja, vi skal ha vafler fra Sokndalen bakeri I sommer vi også, men vi har vafler blant annet. Men,
1: ja, har dere vinnebrød
2: også? Ja, vi skal ha vinerbrød også.
4: Du kan ikke være på støren uten å ta et lite vinerbrød.
1: Nettopp, til og med fra oppe I gamle

0: Nord-Trøndelag har hørt om Støren Bakkeri og vinerbrød. Låt å komme innom, og dere har det nå kanskje?
1: Vi har det fra i morgen.
0: Oi, fra i morgen, da er jo vi et helt annet sted, litt lenger opp i dalen her.
2: Har vi dratt til Oppdal?
0: Da har vi dratt til Oppdal. Tusen takk for at dere tok dere tid til å springe hit. Ha en fin sommer alle sammen.

0: Knut Inge.
1: Yes.
0: Nå fær vi.
1: Hvor?
0: På tur med traktoren.
2: Vi girer opp, vi girer ned, vi girer opp og ned mellom 1 og 2 og 3 og kjører traktor med henge.
1: Vi skal på traktorturné i år som i fjor i Nea Radio.
0: Og vi skal til mange plasser i Trøndelag. Hvis du lurer på hvor du finner oss hen, gå inn på Facebook-siden vår eller på nearadio.no.
1: Traktorturné 2026.
3: Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.
4: Lisan, har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil i et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen fra klokka

0: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderradio.
1: En gjeng med gutter fra 8. trinn, heter vel trinn, ikke klasse lenger, har kommet. Låt oss spørre hva du heter.
2: Erik.
1: Hvordan det å ha gjort unna 8 år på det vi før i hvert fall kalte folkeskole, grunnskole?
2: Det føles veldig bra, jeg gleder meg til 9. nå.
1: Men før det en lang sommerferie.
2: Ja, det gledes.
3: Har du fått deg sommerjobb?
2: Ja, sommerjobb oppå Digre Transport.
3: Yes, jeg regner med du får kjøre riktig ennå, men
2: nei,
3: det er vel...
2: Nei, ikke kjøre ennå, men det er oppe et verste.
3: Ja, og det blir smøring og rigging til biler og sånt.
2: Ja.
3: Det er godt å høre.
1: Har du jobbet her før, eller?
2: Ja, jeg jobbet her sist sommer, og så jobbet jeg litt i tillegg til skole. Så jeg har to dager i uke.
3: Det er slike gutter vil vi ha. Ja. Målet er det å bli lastbilsjåfør.
2: Det er å bli lastbilsjåfør og Digre Transport, ja.
3: Ja.
1: Begynner å ane barten allerede, begynner å ane konturer og litt skygge på overleppet, så du er godt i gang med planleggingen i hvert fall.
2: Ja, veldig godt i planleggingen.
3: Scania eller Volvo?
2: Det er Scania.
3: Scania, ok. Ja, men da tikker jeg av på mange bokser her.
2: Kanskje man nå,
3: da. Jo da, den er god den jo.
1: Skal du gjøre andre ting i sommer, da?
2: Ja, jeg skal ha litt rann sommerferie og skal være med familien til både Fosen og Sula og... Være med familien min opp dit.
1: Du skal ha noen fridager, og det er viktig.
2: Ja, det må jeg mest ha, ja.
1: Det er flere gutter her. Låt oss spørre på navnet ditt.
4: Nikolai,
1: hva skal du gjøre i sommer?
4: Ferietur.
1: Hvor?
4: Gotland.
1: Sverige?
4: Ja.
1: Er det et sted dere bruker å reise til, eller er du helt fersk der?
4: Jeg var der i fjor også, men jeg var ikke å gjøre det mer, nei. Bare i fjor.
1: Sommerjobb, du da?
4: Ja, Digre.
1: Du også, ja? Skal vi være med å jobbe sammen her, eller?
4: Ja.
1: Og du har vært der før, eller?
4: Ja.
1: Og navnet ditt?
5: Mikkel.
1: Fortell, Mikkel, hva du skal gjøre i sommer, da.
5: Mal hus.
1: Det skal du hjemme, eller?
5: Nei, til bestemor.
1: Da har jeg god betaling.
5: Ja, ja, ja.
1: Hvilken farge skal være, da?
5: Rødt.
1: Er det rødt fra før, eller?
5: Ja.
1: Du skal bare flikke på et litt eller annet.
5: Ja, må kjenne med peng.
3: Husk på å vaske det godt før du maler, så sett det bedre.
5: Ja.
1: Har du malet før?
5: Ja, jeg har malet før, ja.
1: Du kan det her også?
5: Ja.
1: Og siste mann, ja, navnet ditt?
6: Theodor,
1: fortell hva du skal finne på i sommer.
6: Nei, vi skal nå til Hitra med familien da, på feriehus og fiske litt.
1: Ikke noe sommerjobb, du?
6: Ikke noe som er bestemt, men det kan godt hende jeg skal være med bestefar på et eller annet. VRB, kanskje.
1: Og hvordan bruker pengene til da? Noen av dere kommer sikkert til å tjene ganske mye penger. Hva skal du bruke dem til?
4: Jeg vet ikke, alt mulig. Det har jeg lyst på.
1: Det er alltid noe å bruke på?
4: Ja.
3: Alt en Martin da, vet du. Etterkant og dere, Per Magne.
1: Hadde du sommerjobb da, Knut Inge? Det er noe som sier meg at du var litt bonde, du.
3: Ja, jeg kommer fra gård, så jeg hadde ikke noe valg om hva jeg skulle gjøre om sommeren. Det ble silolegging.
1: Kjøre gammel dekkstand og presse flatsiloen, eller nei?
3: Ja da, det var blant annet det. Ja, det var mye silolegging, ja.
1: Det var mye siden. Og så, dere er jo ikke konfirmert. Dere skal jo inn i konfirmantenes rekker om 1 år. Er det noe du ser frem til det?
2: Ja. Ja.
1: Det blir ikke noe bygdafester i sommeren, ja?
2: Jo.
1: Blir det? Dere starter tidlig nå på her?
2: Ja. Ja, kanskje jeg venter litt til konfirmanten da.
1: Ja. Til dere er konfirmert, ja?
2: Ja.
1: Ok, gutter. Takk for at dere stilte opp og ha en super sommer.
5: God morgen.

0: antyda jo litt før vi gikk I musikk her på at ordføreren var på vei, og jeg så en lys topp komme nærmere og nærmere, og da skjønte jeg at det var ordføreren I Midtre Gauldal, Trude Solheim Heggdal. Skulle si hjertelig velkommen hit, men det kanskje du som skal si det til oss?
1: Takk det samme, kan jeg kanskje si.
0: Kan du si? Ja, hva har dagen din bestått I dag?
1: Ja, I dag har den vært litt varierende, så jeg hadde styremøte I regionråd Trøndelag Sør, og det hadde vært generalforsamling for Mitt Energi, og så hadde jeg interne møter.
2: Jeg lurer på en ting, var du litt sliten etter å ha suttet opp I natt og sett på Norge?
1: Da må jeg faktisk skuffe dere, for jeg var ikke oppe og så Norge. Jeg var på avslutningsfest for 10. trinn på Støren ungdomsskole, så jeg var med og var voksen ressurs der.
2: Da det en veldig godkjent fraværsgrunn.
1: Takk.
0: Så har jeg da funnet en person til her I Trøndelag som ikke har sett landskamp I natt. Det var de fleste har sett, har jeg forstått. Du ikke fotballinteressert?
1: Litt kinkig å svare på, synes jeg, for egentlig så ikke jeg veldig fotballinteressert. Men så bor jeg I lag med, eller I min familie, så jeg veldig fotballinteressert. Det vil jo si at jeg får med meg en del happeninger lel, og det berger jo meg mange ganger I sosiale sammenhenger. For jeg faktisk litt mer glad I sykkel, så jeg gleder meg når Tour de France begynner.
2: Åja.
0: Det har jo vært sånn Tour de France light I Melhus og Trondheim, og hvertfall de kommunene nå var og så på.
1: Ja, jeg var der og så på. Vi hadde egentlig planer om å sykle, men det ble ikke I år. Det var så heftig like før, men vi var og så på.
0: Så altså, ordføreren I Midtre Gauldal har planer om å sykle Tour de France?
1: Ja, klart. I hvert fall den lokale varianten.
0: Ellers, hva har vært de viktigste sakene I Midtre Gauldal denne 2026?
1: Ja... Vi driver jo utreda og har bestemt oss for å ha noe interkommunale samarbeid med Melhus og Skaun. Det har jo tatt både mye tid og vært mye engasjement rundt. Det naturlig. Og så vi jo opptatt av lakseelva, vi opptatt av gaula. Det jo laksesesong, den jo litt mer regulert, eller bortimot det samme som I fjor, men det jo regulert I forhold til hva det var før. Turisme jo viktig her. Vi jo en stor hyttekommune, det ikke alle som vet, men vi har mange hytter I Midtre Gauldal. Så vi opptatt av at folk som kommer hit har det bra, og får selvfølgelig vinerbrød, så jeg veldig glad for å høre at dere har fått servert vinerbrød nå.
2: Ja da, vi har selvfølgelig gjort det, for du kan ikke være på Støren uten å innta et vinerbrød. Kommunen din ligger jo på en måte midt I alt da?
1: Ja, vi der sa du, vi et midtpunkt, vi et regionalt knutepunkt. De som litt sånn irritert, de kaller et veikryss, ja. Men jeg prøver også å si at det et regionalt møtepunkt. Og en mulighet da, for her krysser jo Doverbanen og Rørosbanen, E6 og Fylkesvei 30. Mm. Så vi har jo på en måte en krevende øvelse I Støren sentrum I forhold til å klare å fått nok areal til både bolig og næring, I og med at vi må forholde oss til vei og bane som har to retninger og verna vassdrag. Men vi har jo som sagt, eller det har ikke jeg nevnt, vi har jo Støren Sør, det jo et stort, fint næringsareal som du nesten ser herifra.
2: Ja.
1: Og der vil vi jo ha aktivitet etter hvert.
2: Det at man ligger som man ligger og alltid har vært en slags knutepunktskommune, hva gjør det med kommunen? Hva slags type kommune blir det av slikt?
1: Ja, kan jeg kalle det hybrid da, for Støren jo bare en halvtime unna byen, som gir sine fordeler, og derfor forventer vi jo egentlig at vi bør begynne å få takstzone A til Støren stasjon.
2: Ja.
1: Men så vi jo en distriktskommune, for det jo fort I hvert fall 3 kvarter til for enkelte innbyggere for å komme seg til Støren.
2: Mm.
1: Så vi jo en arealstor kommune, og det gir jo både fordeler og ulemper. Vi har mye plass per innbygger, mye fin natur, mange muligheter for aktiviteter, men det jo på en måte noe transportlogistikk oppi her.
2: Landbruk?
1: Landbruk har vi, og skogbruk. Det store næringer her.
2: Så det egentlig en sånn kommune som kan by litt på det beste fra begge verdener?
1: Ja, vi har på en måte hele landet I ett. Vi har alt som unntatt fjord, da. Jeg kan ikke skryte på meg det.
2: Nei, det lite med fjordeliv her.
0: Før I tiden gikk fjorden helt hit, vet du, men det lenge siden. Og så har dere fått ulv på dagsordenen.
1: Ulv har jo fått igjen på dagsorden. Han mange ganger innom, en gang for året han. Men han ikke noe sånn positivt. Han vil vi ikke ha.
0: Hva status der?
1: Det ikke jeg helt sikker på, faktisk. Den ble jo utstedt fellingstillatelse, og så ble den trekt tilbake for at det viste seg at det var en attraktiv ulv. Så hvordan det akkurat nå, vet jeg ikke.
0: Var en sånn hybrid?
2: Nei, hva
0: var
2: en hybrid-ulv,
0: ja. Hybrid, ja, fra Suomi, Finland og Russland og litt forskjellig, tror jeg.
1: Ja, han var I hvert fall ikke, ønsket ikke å skyte den I hvert fall.
2: Det politiske livet I kommunen, det sånn stort sett enighet, eller det her som mange andre steder litt fronter?
1: Jeg tenker I et kommunestyre så bør det ikke bare være enighet, for det gir ikke noe utvikling å være bare enig. Så jeg har satt pris på at vi ser ting litt forskjellig, sånn at vi kan få til gode diskusjoner og de optimale løsningene. Men jeg oppfatter at det 23 engasjerte som på en måte vil kommunen seg sin vel, og innbyggerne det beste. Og det tenker jeg at det et godt utgangspunkt for å få til utvikling.
2: De lett å styre?
1: Og de lett å?
2: De lett å holde styr på?
1: Ja, litt. Jeg vet ikke om det litt I denne sammenhengen blir positivt oppfattet, men jeg tenker at det en veldig fin gjeng, og vi på en måte kan godt være uenige, men vi jo gode venner, så at jeg synes debattklimaet absolutt innenfor.
2: Hender det at ordføreren må heve stemmen I kommunestyresalen?
1: Ja, men ikke sånn kjempeofte.
0: Det var det hele, det vi rakk av ordføreren I Midtre Gauldal, Knut Inge.
2: Det var det. Tusen takk for at du kunne komme på sendingen vår her I Nea Radio.
0: Trude Solheim Hegdal, takk for at du kom.
1: Takk for at jeg fikk komme.

0: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: På Årsøya 11. juli så får du oppleve 10-årsjubileumet og til liv laget. Kanskje så er
2: det for sent nå. Neida, det er ikke for sent. Billetta finnes fortsatt på billettbestillinger.no. Så har det åtte, det sa jeg. Doffen,
3: alt er katten og voffen. Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen. Doffen, alt
4: er katten og voffen. Scandia Cup er i full gang, og Adresseavisen sender kampene fra hovedbanen direkte. Følg lokale lag, spennende oppgjør og store øyeblikk fra Scandia Cup, uansett hvor du befinner deg. På adressa.no kan du hver kveld se høydepunktene fra dagens kamper. Og husk, ferske nyheter finner du på adressa.no.
5: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
6: Programmet presenteres av
7: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.

0: traktorturné. Vi befinner oss på Støren, og kollega Per Magne Moan, du har hukket tak i det første intervjuobjektet allerede.
1: Altså, vi trenger ikke lete noe lenger til folk, for her jo et knutepunkt, her jo et møtepunkt, for her møtes jo Gauldalen og, ja, om det heter Sokndalen, eller ikke heter den dalen oppover der, det vet jeg ikke, vi kan jo finne ut det. Vi har med oss sjefen over alle sjefa nede på her, Roger Sten, sjefen på Sirkel K. En traveldag.
2: Ja, det nok å gjøre her. Turisttrafikken har jo startet nå, så nå er det jo jamn trafikk.
1: Jeg kalte det her et knutepunkt, og det er det virkelig. Her er det, her møtes Rørosbanen og Dovrebanen, og her møtes E6 og Fylkesvei 30, og jeg sa Gauldalen, hva heter det? Dalen oppover mot Oppdal da?
2: Det blir jo Sokndalen oppover der da. Blir det.
1: Så. Og det er et møtepunkt?
2: Støren er et møtepunkt, det har alltid vært. Siden jernbanen kom til Støren, så har det jo vært her vi har treftes.
1: Og, her, og midt inne her, akkurat som en sånn midt inne i krysset, der, det er heller nok det, det. Er det travelt her om dagen?
2: Det er bestandig travelt her. Det er jamt. Det færer jo folk etter veien, og de skal jo innom her. Det er jo et naturlig stoppested.
1: Og god gammeldags bensinstasjon, ja, god gammeldags. Det er ikke bare bensin og lyspærene på kjøp.
2: Nei, nå har det nok forandret seg mye. Det her, det kalles jo ikke bensinstasjon, det er jo energistasjon vi har skiftet navn til også. Men bensinstasjonen har jo alltid tilpasset seg hva kundene spør etter, og da må vi jo tilby det da. Det er ikke det samme i dag som for 40 år eller 50 år siden. Det er jo mye som har forandret seg. Nå er det jo mye mat som folk vil kjøpe da, i stedet for plugga og stifte.
0: Ja, er det? Har du plugga og har du plugga og lyspæra lenger?
2: Nei, lyspæra har vi nok, og vindusviskere er det også her, men plugga og stifte er nok ut av sortimentet.
0: Ja.
2: Det er jo tross alt over 20 år siden sist jeg stiftet på en bil.
0: Ja.
2: Så når etterspørselen ikke er der, så blir det heller ikke noe vare til på lager.
1: Har du vært lenge i denne bransjen?
2: Ja, jeg har nok vokst opp i det her. Min far startet jo på Støren i 71, da, så jeg har nå vært med siden av da. Det er nå over 50 år, ja, som jeg har vært med og holdt på med her.
1: Det må jo være noe med det som vi måtte være så lenge også, som gjør at du trives.
2: Ja, og det er bestandig artig å treffe folk da. Det er jo det at du treffer folk og... Det er jo det som driver en egentlig, at det er artig å holde på, rett og slett.
1: Og det er jo et litt samlingspunkt også på kveldstid, spesielt på helgen, da, at dere har jo i hvert fall til her åpent gatekjøkken her, og det har vært et sted ungdommen har holdt litt til.
2: Ja, det har det alltid vært. Vi har hatt døgnåpent nå i 40 år i sommer. Og det er jo...
1: Det er dere som oppfant døgnåpent?
2: Nei, det var nok det, men vi fant jo ut at det kunne være lurt å begynne med det også, da. Som alt annet, og så har vi nå holdt på med det da, og det er jo, det vil jo være naturlig å være innom her, for når du er på fest og sånn om kveldene og sånt, så er det jo naturlig å ha seg en matbit etterpå, og det har vi jo tilby.
0: Hvordan er det, nå har jo bensinprisen, den har dere ikke noen stor kontroll på, vil jeg anta, den blir vel sett av sentrale, men er det maser folk mye om denne prisen på drivstoffet?
2: Det er nok et tema. Bensinpris og dieselpris er jo alltid vært avgiftbelagt, og det er noen hard konkurranse i akkurat det her med drivstoffet, da, så... Folk snakker om det, ser det. Prisene står jo tydelig i Mazda til oss, så alle ser det vi har. Og da vil jo alle snakke om det, og det er en stor innvirkning på økonomien at folk, hvis prisene blir for høy.
0: Og her må jeg bare skyte inn, for nå skal vi stille et spørsmål, og her er det mange som lurer på. Hvor mye kan du bestemme over bensinprisen? Som stasjonseier, har du noe å gå på, eller er det sentralt bestemt alt ihop?
2: Alt er nok sentralt bestemt, ja.
0: Ja.
2: Ja. Så vi har ikke... Det er ikke noe vi kan sette slep på fingeren og si at det her blir prisen i dag. Så det er sentralt, og det må vi bare forholde oss til.
1: Hva med de nye pumpene da, bakom her? Altså elpumpene, for å bruke det uttrykket, og så fylle stasjonene for elbiler. Er det fortjeneste for bensinstasjonene på det?
2: Ja, nå er det jo Tesla som driver det som er bak her, men det er jo økonomi å sette opp sånne ladepunkter. Det er jo fortjenest på strømmen, og så er det jo at folk står jo mye lengre tid da. Å fylle bensin går jo forholdsvis rimelig fort, men her blir det jo mer en pause da, og da det jo et behov for både kaffe og mat og boller, og det jo, det vel det som blir fremtiden fremover da, en mer, det jo det. Det jo mat som folk ønsker nå.
3: Så det blir mer av fremover slik du ser det?
2: Ja, utvalget øker, og sånn, sånn det nå.
0: Da lurer jeg bare på en ting helt, sånn, helt til slutt. Hva det som toppselgeren? Hva det går mest av? Pøls, burger eller hva?
2: I antall så det nok ostepølse med bacon. Ja. Den har vært en slager i 35 år. Hamburger stort det også. Men ostepølse med bacon, den nok størst.
3: Måtte si det nok nå, for nå ble jeg sulten. Jeg skal ikke mer til. At det begynner å rumle innenfor navlen her, så kanskje vi må inn og teste ut det her.
0: Ja. Vi må inn og teste ut.
3: Vi skal gjøre det. Roger Sten, tusen takk, og takk for at vi får stå her i dag.
2: Jo, takk. Det samme, du.

0: Bli med og spille Radiobingo her i Nea Radio du også. Hver tirsdag fra klokka 8. Vi har nå delt ut to nye store jackpotter til Røros og Kvikne.
1: Vi har en telefon. Det faktisk flere.
2: Vilja Spås. Da vi på Røros, ja.
1: Skal vi se der, det står nå 110 000 der da.
2: Ja.
1: Ja.
2: Dæven søkkes.
1: Ja, der kom en.
0: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefonnummer er 800-840.
3: Ja, bingo på nummer 1.
1: Bingo på 1 du også, ja.
3: Ja.
1: Ja. Skal være glad begge to, tror jeg, at det blir, ser ut som det blir deling, da.
3: Ja, gjør nok det.
1: Ja, og da heter vinneren.
3: Elin Olsen på Kvikne.
1: Ja, det høres ut som det er stemning, tror jeg.
3: Ja, det er det.
1: Ja, det er bra. Det skal stå 55 000 her, da.
3: Ja.
1: Det er ikke verst, det sier.
3: Nei, ja. Det er på tirsdagskveld, i alle fall.
0: Bingo-blokka får du kjøpt nær sagt overalt. På butikker og bensinstasjoner, og på radiobingo.no.
4: Det er sommertid. God sommer. God sommer med Nea Radio. Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil! På Nardo Bil Stjørdal. Jeg har så lyst til å danse som en 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det en helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få Early Bird-pris.
5: Nyhet hos Spar B Langset i Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn i. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.

0: S16.
1: Sendingen presenteres av
2: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk. Nea Radio.

0: Nea Radio. Din sommerradio. Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
1: Livestock festivalen for deg som glad i musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For full program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.
2: Fra vårt eget verksted produserer Egil A. Stjern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelte rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespyd, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil A. Stjern. Vi treffes på Agrisjå. Egil A. Stjern. Utstyr produsert for norske bønder.
3: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

0: vi har fått nok en gjest i studio. Vi vet du, Joar Fjellstad fra Pilgrimsforeningen i Rennebu. Hjertelig velkommen på, ja, kaller dere det torget her?
1: Ja, det kaller jeg torget. Ja. Det noe egentlig ikke noe torg, for det noe bare en plass, oppe plass.
0: Du altså i den her Pilgrimsforeningen, og hvem dere?
1: Oss en gjeng som prøver å få til at dem som går som pilgrim gjennom bygda skal få en god opplevelse. Det var bottenlina, tror jeg, og så er det Rennebu kommune da, som sørger for at leia er oppe og at hun er merket sånn at de finner frem.
0: Og her går det mye pilgrimer?
1: Det gjør egentlig det. Jeg prøver å rekne dem. De som ferger gjennom bygda sånn, siden 2013, da gikk det 300. Og det har øket hvert år. Frem til nå i fjor så var det altså rekna over 1000.
0: Og så sitter du og teller dem da, følger med, eller er du sikker på at du er inne på rett tal her?
1: Det er osikre tal, selvsagt, men osikkerhet er like ens hvert år.
2: Bare så vi får det på plass, en pilgrim, hva er det?
1: Ja, det var det da. Jeg visste egentlig ikke hva en pilgrim var i, eller annet enn at det var noen personer som var på tur til et hellig sted. Så det var liksom sånn generell viten. Men så oppdaget oss noen folk som får og gikk etter veia her, med sekk på ryggen. Det var noen raringer.
2: Ja.
1: Det var ikke raringer, så sagt, men jeg har støkt det da. For når oss har på sekk, vet du, så går det også på fjellet eller ute i skogen. Så da måtte vi prøve å finne ut hva det der var. Da. Så var det noen som oppdaget at de spor mest av hver en om at de ville inn i kirka. Spesielt i Rennebu, da, som er litt spesiell kirke også. Så måtte oss få til en ordning der oss fikk åpnet døren, sånn at de kom inn. Det var i 2012, så det er ikke lenger siden. Men siden der da, så hadde det bare øket på dette tallet på dem som fær. Og Gudbrandsdalsleden heter den delen til Pilgrimsveien som går gjennom her, fra Oslo til Trondheim, Nidarosdomen som er målet, der Sankt Olav er gravlagt.
2: Men nå er det selvfølgelig siden 2012, sier du, men det her startet vel sånn sett i middelalderen? Eller anene går nå tilbake dit i hvert fall?
1: Anene, de går at den er egentlig 1031.
2: Ja, året etter slaget på Stiklestad.
1: Nemlig, fordi at det gikk bare et år da, før han Olav Haraldsson, som ble drept på Stiklestad, ble helliggjort av paven i Rom. Mm. Katolsk selvfølgelig var det. Så det med pilgrim, det er jo en katolsk ting i kristendommen, i alle fall. Så, men i 1031 så var det noen som fant ut at paven skulle finne ut at han var hellig nok til at det ble en pilgrimsmål. Og det er faktisk et pilgrimsmål som er nordligst i dem som er godt kjent. Og det er altså Trondheim, altså Nidaros den gangen da, Santiago de Compostela, Roma og Jerusalem. Og så er det vel Canterbury borte i England som kan regnes inn at det er der da.
0: Så det er et veldig, skal vi si, celebert godt selskap, den her leden der?
1: Absolutt, absolutt. Han er ikke katolsk, den leden vår da. Som dere vet, så er Lutheran skal være her siden 1537, reformasjonen. Og etter der, eller da den datoen, så var det faktisk forbudt å ga pilgrim, som det heter.
2: Mm.
1: Med lov i hånd så kunne de stoppe en som kaller seg pilgrim da, og få en til å slutte med det her. Men det ble opphattet i 1997, da det ble bestemt på regjeringshold da, at det skulle åpnes den gamle ruta som gikk fra Oslo til Nidaros, eller fra Viken til Nidaros, etter den gamle veien. Og den går gjennom Rennebu da, faktisk, fra opp med Oppdalsgrensa over Gisna, gamle kongevei, ned til Skjepphaugen i Rennebu, og følger delen nedover da, til Meddalsmerket.
0: Men går de hele veien fra Viken, altså fra Oslo til Nidaros?
1: Mange gjør det, ja.
0: Men det er enkelte som går bare deler også?
1: Det er absolutt, og det er også pilgrim, det er mange som spør da, hvor skal jeg starte den da? Da sier jeg, du kan starte hjem. Hjemmefra. Ja. Og så går du til Nidaros.
2: Men nær sagt, når man da kommer til Rennebu, hva er det som møter man da?
1: Det første møtet, det skal være en informasjonstavle på grensen fra den kommunen som de da forlater. Hva det er de har i vente i Rennebu.
2: Mm.
1: Og litt opp oppnevning til hva som finnes til overnattingsplasser og plasser å kjøpe seg mat og liksom, sånn generell informasjon om det å forrå.
2: Ja, for det jo mange av de der gamle, hørte på å si, de gamle gode pilgrimsstoppene som faktisk finnes ennå.
1: Ja, det, nå vet jeg ikke helt hva du mener.
2: Nei, ja, så jeg tenker på at i middelalderen så stoppet man jo enkelte steder, og mange av de der gårdene, eller plassene i hvert fall, finnes jo ennå.
1: Ja, ja, det har du rett i. Ja, og det faktisk en del av dem som da kalles skyssstasjoner ferietiden, som også overnattingsplasser på denne pilgrimslea i dag. I Rennebu så har vi ikke noe mangt av dem, men de finnes, ja.
3: Går det an å kategorisere dem som gjør det her da? Hvorfor? Hvorfor går det en pilgrim?
1: Det mange grunner til at de går pilgrim i dag i hvert fall, og det kan jo være det at de har ja, noen problemer i familien som de skal liksom få tenkt igjennom og gå for seg selv og Og mange går fordi at de på, på treningstur. Mange går for å, ja, egentlig bare å gå. Gjøre noe gjennom ferien. For det går noe 5 uker for å gå fra Oslo til Trondheim, for dem som bruker hele leia da.
3: Blir den tatt like godt imot langs hele leia som den gjør her i Rennebu?
1: Ja, det tror jeg. Jeg kan ikke garantere det, for jeg har ikke vært på alle plassene, men det jeg hører at de godt mot i overalt, og ikke bare der de skal ligge, men langs veien. Og at de, når de kommer til oss i hvert fall, så sier de at de har opplevd hele turen, at folk sier hei og ja, gir dem en kaffekopp her og der. Og.
3: Har du prøvd det her selv da? Har du vandret mye?
1: Jeg har ikke vandret så mye, dessverre. Jeg har tenkt tanken, men hvert år så er det noe som kommer i veien.
3: Men du engasjerer i det her, ikke for det?
1: Ja, absolutt, og det er fordi at da møter oss folk.
2: Men det er ikke sånn at man må være religiøs for å drive med det her, det er for alle?
1: Dette er absolutt for alle og enhver. Det er nødvendig at du skal på død og liv være så religiøs som mulig, eller at du blir så religiøs som mulig. Det er bra det, selvfølgelig, men det er åpent for alle. Alle trossamfunn og ja, alle og enhver, må si det, bare store og små.
3: Vi hørte jo i stad, når vi snakket med en Dagfinn Vold, da, som har skrevet en helpeske bok om Gapahuka, så er det jo Gapahuka i ganske nærhet av pilgrimsleden også.
1: Ja, det er det. Det er noe som står mellom Stamnan og Vold, for eksempel, som er veldig bra med utsikt mot Trollheimen, blant annet.
3: Og Vold, det har jeg hørt om før, si litt om, for det er et prosjekt dere har.
1: Ja, det er det. Jeg kan jo si at du startet opp med at Berkåk, som er kommunesenteret, ja, det er riktig i dag. Men i gammel tid så var det Vold. Og grunnen til at det er på Berkåk i dag, det er at kommunestyret som har sine møter på det som er kommunesenteret, de begynner på gammelskolen på Vold. Og så det gjetter seg oppover bygda da, etter hvert som kommunikasjonsåren har vært det de er i dag med E6 og Dovrebanen og ja, spesielt de to.
3: Hva ser du ut på her i dag da, vi som aldri har vært på Vold?
1: Nei, da må vi ta en tur.
3: Ja, det må vi gjøre. Neste traktorturne.
2: Ja, da kjører vi innom.
1: Ja, nei, det de møter på pilgrimsleden da, det er rett og slett at de kommer til nå skal la gammelbua. Og det er en museumsbutikk i dag da, fra 1984. Men det var altså butikk fra 1871 til 1970. Mest av 100 år. Og der inne så har vi etablert et museum som kan brukes i dag til å ta imot pilgrimer som kommer etter leden. Og ikke bare pilgrimer, men andre veifarende også.
3: Det er jo mange pilgrimsleder, i hvert fall flere, inntil Trondheim også. Jeg vet, hjem østfra. Er det den som kommer sørfra nå, som går her gjennom Rennebu, eller er det mange?
1: Ja, nå er jeg ikke helt sikker på hvor mange det er, men jeg kan jo telle opp dem som vi kommer på. Østerdalsleden fra ned med Elverum og oppover mot Tynset og over den veien. Og så har vi Skudbrandsdalsleden, som var den såkalte viktigste begynnelsen i 1997. Og så er det kystleden fra Egersund og langs kysten oppover. Og så har vi noe som heter Romboleden, som kommer fra Sverige, over Tydalen. Og så er det de har fått lov å kalle det Sankt Olavsleden, svenskene som fikk det da selvfølgelig, så der går det altså fra, hva det heter, bort med Bottenviken, og over Østersund, og ned Verdalen, og til Trondheim.
3: Og For noen år siden så var det jo et ganske royalt bryllup i Nidarosdomen. Märtha Louise og Ari Behn gifta seg, og dem i forkant av bryllupet så gikk de jo en del av leden, var det, skulle du si leden da, de gikk?
1: Det kan jeg faktisk ikke svare på, for da var jeg ikke her, da var jeg i full militærtjenest fortsatt. Så jeg var ikke pensjonert ennå, men etter jeg kom hatt som pensjonist, så har jeg fått lært i hvert fall at han som nå skal bli konge, han Håkon og fruen, kom gjennom bygda her, og de var ferske ektefolk.
3: Så det her er populært blant de royale i hvert fall da?
1: Ja, det må. Men det behøver ikke være royal eller religiøs eller noe sånt spesielt, det for alle og enhver.
3: Ja, Knut Inge, skal vi vandre? Skal vi legge det inn i ferieplanen neste år, kanskje?
2: Ja, vi kan jo gjøre det. Det går jo også led, så vidt jeg blir kjent, nordfra og ned til Trondheim også, så det har vært mange som har tatt turen inn til Nidaros, som det hette den gangen.
3: Ja, tusen takk for at du kom inn med oss, Joar Fjellstad. Takk for en god historie.
1: Jo, prøver nå så godt jeg kan.

0: En stor takk til deg som med å spille Radio Bingo her på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage med radio tilbake til deg.
1: Roy Nilsen fra Lunke.
2: Knut Breding, Verdalen.
3: Odleif Gåre fra Haltdalen.
4: Janne Viken Refset. Heimdal.
5: Aldis Samlag Hoste, Åren.
6: Erna Karin Olsen, Lo. Hommelig.
7: Utgarin Sæter, ringer fra Tolga.
0: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt

0: radio.
1: Lyden av sommer.
2: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
3: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør våte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
4: Jolle, burger er godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv er rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
5: Nia Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.
6: Sendingen presenteres av
7: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
6: Og
8: nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Merete Fossum står her enda. Vi snakket med deg om barnas naturverden I stad. Nå skal vi snakke om noen andre ting som du engasjerer I, nemlig laksefiske. Og vi har jo mange fine trønderske lakselver. Knut Inge, han sokner jo til Namsen, og jeg selv sokner til Gaula. Du sokner til Orkla, og hvordan sesongen så langt I de elv?
1: Nei, den har ikke vært den beste starten da, så det har egentlig ikke det, nei. Nei. Så nå venter vi oss på mellomlaksen.
2: Mm. Det har jo vært to-tre vanskelige år, og det også store begrensninger for hvor mye du kan fiske, og jeg tror kanskje reglene til og med kan finne på å være strengere I Orkla enn både Gaula og Namsen.
1: Ja, det mener nok det. Det ganske strenge regler, så du får vel ta opp to lakser I sesongen under 65 centimeter. Mm.
0: Så det veldig mye sånn praktisk rundt laksefisket har blitt det ikke bare å ta sin tur ned og stå hele natta og dra opp mest mulig, så det mange ting å forholde seg til.
1: Ja, det jo en trua art, dessverre, I laksen.
0: Men dere som driver og administrerer det her og jobber med det, hva betyr det for dere?
1: Nei, oss må jo forholde oss til de reglene som blir satt av forvaltningen, selvsagt. Men oss synes jo det at det litt merkelig at det elvefiskeren som skal ta det hele og fulle ansvaret for at villaksen skal overleve. Jeg tror ikke oss som den største trusselen for villaksens videre eksistens.
0: Men får det konsekvenser? Men hvem har det konsekvenser for dere?
1: Ja, det så oss jo I 2024, når Orkla måtte stenge.
2: Mm. Hvem det som den største trusselen da, som du ser det?
1: Det lakselusa.
2: Mm. Og den kommer fra?
1: Den kommer fra havet og oppdrettsmerdene.
2: Mm. Det en her som I mange andre steder en liten front mellom elveierne og oppdretterne?
1: Ja, jeg anerkjenner jo absolutt verdiskapningen til oppdrettsnæringen, men jeg anerkjenner det finnes god teknologi for å lukke merdene nå. Det handler om vilje til å ta det I bruk. Vi ser jo andre plasser I verden, I Kanada for eksempel, der det ikke lov med å åpne merder lenger, der har villaksen og kystfisken kommet tilbake.
2: Når man nå snakker om laksfisking I elve, så det jo en ting at elveierne og valleierne gjør sitt, men det har stor ringvirkning også I lokalsamfunnet.
1: Ja, det skjer jo for eksempel I selskapet som jeg med, så kjøpte oss jo lokale varer og tjenester for over 1 000 000 I fjor, og så det mange arbeidsplasser, og det betydelig verdiskapning nedover hele dalføret her, så det klart det betyr mye.
0: Liksom, hvor langt opp går laksen I Orkla, altså den lakseførende delen av elva, hvor lang den?
1: Nei, han går opp I Stoen han, på Havdal. Og der sier det seg selv at den ikke går videre, for der det et digert berg rett I, midt I vattnet, der den ikke kommer seg opp, rett og slett.
0: Mm. Men nedfor der, derifra og ned til Orkanger, så det lakseførende delen. Og hvordan ser du for det fremtiden for laksefiske? Da? Kommer den tilbake til det gode gamle, hvis man begynner å snusse på det du nevnte med lukkede merder og den slags?
1: Ja, det tror jeg viktig for Norge som nasjon å ta vare på villaksen, rett og slett. Så det håper jeg virkelig.
0: Dere har ikke fått noen sånne store med pukkel på ryggen oppover her?
1: Heldigvis ikke. Til oss, nei.

0: Nea Radio, din sommerradio.
1: Østersund har gitt mange trøndere gode minner gjennom årene. Kanskje husker du den første handleturen over grensa? En konsert, Storsjøyra, en familieferie eller en hyggelig helg med venner? Nå vil Visit Østersund høre ditt beste Østersundsminne. Del historien din på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund til en verdi av over 10 000 kroner. Premien inkluderer hotell og spa på Hotell Østersund, restaurantopplevelser, shoppingfordeler og besøk på Jamtli museum. Besøk Nea Radios Facebook-side og fortell oss ditt beste Østersundsminne. Vinner trekkes 31. juli.
2: Lisan, har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil i et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen fra klokka 7.

0: Mea Radio, Trøndelags beste sommerradio.
1: Det sommertid!
2: Skandia Cup i full gang, og Adresseavisen sender kampene fra hovedbanen direkte. Følg lokale lag, spennende oppgjør og store øyeblikk fra Skandia Cup, uansett hvor du befinner deg. På adressa.no kan du hver kveld se høydepunktene fra dagens kamper. Og husk, ferske nyheter finner du på adressa.no.
3: Doffen, alt er katten og voffen.
4: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
3: Doffen, alt er katten og voffen.
5: Jeg har så lyst til å danse som en idiot.
6: Husk, 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
7: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen Bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
8: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
0: Klokka 17.
9: Programmet presenteres av
10: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
0: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Sommerradio. Hele sommeren på Nea Radio.
1: Nea Radio.
2: Det her er melding til deg som sitter på brakka eller på lunsjrommet og et tært gammelt superbrød med tubost og forepørse. Ta heller og gå inn på billettbestillinger.no og kjøp deg en billett på Liv Laga and the Crazy Ladies på Årsøya 11. juli. Det blir en gærbra fest!
3: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
4: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du er glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
5: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag og på bladet.no.

0: Bangkok, i sentrum der, et sted der, ja, det et stort, altså, mange plasser vi har vært på, kaller vi for et stort veikryss, men Bangkok seriøst et sted der mange stopper.
1: Ja, det jo det, det svær ladestasjon her, vet du, og det, ladestasjonen har jo blitt et sånn samlingspunkt i moderne tid, ikke sant? Der står man en halvtimmes tid å lade.
0: Ladepunkt.
1: Ladepunkt. Ja, og det, nåtidens mjølkrampe, hun som sa det, det var Maj-Britt Sørkedal Hess, som daglig leder på frivilligsentralen. Velkommen inn i vårt smått, litt lett regnende studio.
2: Tusen takk.
1: Det vil si kanskje du som skal ønske oss velkommen, vi sitter jo på trappa i.
2: Ja, velkommen til Regnbu og velkommen til Bangkok.
1: Takk.
2: Og velkommen til Regnbu frivillig sentral.
0: Ja, vi har fått kaffe, og det, som du sier, Per Magne, det på de norske frivillighetssentralene at du får din best kaffe.
1: Det det, absolutt, og her var den var skikkelig god, og hvordan det å drive frivillig sentral sommeren 2026 i Regnbu?
2: Det begynner å rose ned litt nå, men det jo en ganske hektisk og en ganske mangeslungen jobb da. Det mye forskjellige ting å holde på med, men det begynner å rose ned litt greit i sommeren.
1: Hva liksom hovedoppgaven?
2: Nei, det mye forskjellig, men det jo sånn helt enkelt sagt, så det jo det her med å få folk til å engasjere seg frivillig på en eller annen måte. Enten gjennom enkelte oppdrag, eller gjennom arrangement, eller tiltak, eller... Egentlig, det jo det her med å etablere menneskemøter og få til aktivitet.
1: Og det viktigste du føler du har klart å utrette i ditt embedde som leder for frivilligsentralen?
2: Å få folk til å bry seg.
0: Har det blitt verre med årene?
2: Kanskje, men på en annen måte kanskje.
0: Mm.
2: Vi har jo vært mer synlig gjennom sosiale medier, men vi veldig mer, mye mer sånn egoistisk sentrert kanskje ofte, ikke sant? Vi veldig fremme oss selv og på en måte fortelle selv at vi er på en fjelltopp eller vi er på en konsert. Eller.
0: Mm.
2: Så det har kanskje endret seg, men jeg tror sånn her i Regnbu, så tror jeg folk veldig flinke til å bidra og veldig flinke til å se hverandre.
0: Det har jo vært slik for mange at frivilligheten kanskje fikk en liten knekk etter pandemien, at det ble vanskeligere å få folk til å stille opp. Har det vært sånn her også?
2: Nei, jeg vil egentlig ikke si det. Jeg tykker at det har vært noe mye vær og fått med folk til å bidra, men det her med at folk er jo frivillige fordi at de føler at de kanskje har litt tid til overs.
0: Mm.
2: Og da er det litt om å gjort at de på en måte føler at den frivilligheten er på deres premisser da. At de får lov til å bestemme hvor de har lyst til å bidra med som frivillige, og ikke at vi har et behov.
0: Hva er det som trekker, nær sagt, flest frivillige? Hva er det viktigste områdene her da?
2: Nei, vi har jo mye forskjellig, men det ligger veldig mye i det her med omsorgsoppgaver og forskjellige ting da, og aktiviteter. Og så er det også en del aktivitet knyttet til våre nye sambygdinger da.
0: Mm.
2: Språkkafé og kulturarrangement og forskjellig sånt som i forbindelse med at vi har en del folk fra andre land som har kommet hit, og som jeg synes er i hvert fall veldig positive tilskudd til kommunen da.
1: Og dere driver kafé, og så hvorfor det?
2: Nei, det ikke vi som driver kafé.
1: Men du serverer kaffe?
2: Jeg serverer kaffe, det en.
1: Kaffeen på nabobygget, men du konkurrerer litt med den da.
2: Nei, jeg gjør ikke det. Tvert imot, egentlig, vi er med på å drive dette her i lag. Det er jo egentlig frivilligsentralen som har de lokalene som dere ser som er store innenfor her, men det er kaféen som

0: Yes, da, man bruker det uttrykket.
1: Ja, men når du vet, når du har så godt utgangspunkt som regnbøggen, så blir det fort noe sånn toppa av, vet du.
2: Er det vatten eller jordsmonn der?
1: Kanskje begge den.
3: Ja, for det jo, vi har jo Vebjørn Rodal, det har vi nevnt, og Astrid S. har vi vært inne på, musikkartist, også Vegard Heggem, kjent fra Rosenborg og ikke minst Liverpool.
2: Og Lakselva.
3: Og landslaget, og lakse, som lakseeier også, ja. Hvilke andre er det dere trekker frem?
1: Nei, jeg har jo sagt at både, du har jo ikke nevnt Magne Myrmo som er siste verdensmester på treski.
3: Ja, VM i Falun, 74.
1: Ja, ja. Og så har vi jo en del andre som kanskje er litt lenger ned på kjendisstigen, men det er veldig mye flinke folk.
3: Mm.
1: Og kulturskolen i Regnby har jo fostret utrolig mange flinke folk opp igjennom da, som du har jo nevnt, Astrid S, men det kommer jo stadig vekk nye, både sangere og musikere, og det... Du har jo, som jeg nevnt så vidt, du har jo Rune Vise Husan som er musiker, og du har jo Heidi Skjerve som er jazzmusiker, og, og du har jo Joakim Bergstrønning som spiller på saksofon, og, og det er jo mange forskjellige personer som er veldig musikalske, veldig flinke, og mye lyrikere, og, og, og folk som er kunstnerisk på forskjellige områder.
2: Men det betyr, må jo bety at det er et godt kulturmiljø i ryggen på det her artistene som kan vekse frem her i Regnbø.
1: Kulturskolen i Regnbø tror jeg er helt unik. Det har vært veldig gode lærekrefter der, og det har vært en veldig sånn fin og god og bred satsing på det her med kulturskole i Regnbø. Og det har fostret veldig mye flinke folk. Men du, jeg glemte jo å nevne Tuva.
3: Ja, Tuva.
1: Tuva Larsen, Tuva Børgestadter Larsen. Hun har jo blant annet vært med og hatt en hovedrolle i Såsom Himmelen i Stockholm. Og nå er hun med på Kristina fra Duvemål i Sundsvall. Å være med og ha hovedrollen der.
2: Jeg har snakket med, vet du, i radioen, når du sier det, så kommer jeg på det, og hvis, vi kan ikke nevne flere, det er sikkert enda flere også, til dere som ikke ble nevnt, nå kanskje litt for nærme her i Regnbø, ikke beskylde Maj-Britt for å utelate dere, det er fort gjort å glemme.
1: Ja, men å glemme Tuva, det er helt bakmål.
2: Ja, det er tillit.
1: Ja, ok, fint. En fantastisk dame forresten.
2: Takk skal du ha, Maj-Britt Sorkedal Hess, daglig leder på Frivilligsentralen. Ha en super sommer!
1: Tusen takk og like med det, og ikke foran alle stund som færre kjører traktor.

0: Sommeren er best, men jeg har radio på øret.
1: Bli med og spille Radio Bingo her i Nea Radio, du også. Hver tirsdag fra klokka 8. Vi har nå delt ut to nye store jackpotter til Røros og Kvikne.
2: Vi har en telefon. Det er faktisk flere.
3: Vilja Spås. Da er vi på Røros, ja.
2: Skal vi se der, det står nå 110 000 der da.
3: Ja.
2: Ja.
3: Dæven søkkes.
2: Ja, der kom en.
1: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefonnummer er 800 840.
4: Ja, bingo på nummer 1.
2: Bingo på 1 du også, ja.
4: Ja.
2: Ja. Skal være glad begge to, tror jeg, at det blir, ser ut som det blir deling da.
4: Ja, gjør nok det.
2: Ja, og da heter vinneren
4: Eli Olsen på Kvikne.
2: Ja, det høres ut som det er stemning, tror jeg.
4: Ja, det
2: ja, det er bra. Det skal stå 55 000 her, da.
4: Ja.
2: Det er ikke verst, det jeg sier.
4: Nei, ja. Det er på tirsdagskveld i alle fall.
1: Bingo-blokka får du kjøpt nær sagt overalt. På butikker og bensinstasjoner og på radiobingo.no. Høres du i sommer, så husker folk deg til høsten. Når folk kjører bil, er på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så er radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Og vet du hvilken type plante man skal velge da, når man skal sette opp en hekk eller et frukttre eller et prydtre? Kan jo være vanskelig når man ikke kjenner til det store utvalget av planter som finnes til hagen. Derfor det smart å ta en tur til en fagbedrift som Hammer Hagesenter, der du treffer på kyndige personer som kan hjelpe deg med å ta de rette valgene. Kom en tur til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verningskirka, så får du de gode valgene fra oss med på kjøpet. Velkommen til oss!
3: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
4: Når noen i slekta har gått bort, kan det være greit å tenke på at det faktisk enklere å fordele pengene enn å fordele gull, sølv og mynta. Du har verdiene, vi vet verdien. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
5: Programmet presenteres av
6: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.

0: en 9-5-jobb å være hverken varaordfører eller bonde, som vår neste gjest er,
1: Per Magne. Du er jo, har jo erfaring fra agrikulturen selv, Knut Inge, så vet vel det?
0: Ja da, jeg har drevet gård og vet at 9-5, det brukte vi å drømme om når vi gikk i fjøset, ja.
1: Ja, og bonde, det er også varaordfører Per Arild Thorsen fra Kristelig Folkeparti, varaordfører i Rennebu. Og du er altså varaordfører attåt, lar det seg kombinere?
2: Ja, det er nødt for å kombinere det, for vi har bare en heltidspolitiker i kommunen vår, og det er ordføreren. Så jeg stiller opp når ordføreren ikke kan, og det måtte jeg gjøre i dag, på 2 timers varsel.
1: Det skal vi sporty.
2: Ja, men greit, jeg holder på å røpe møkk og vil få ut det. Og nei, en må stå på for det en engasjerer seg i. Og så er jeg 100%... Stillingen min, det er jo gardbruker og bonder med melkeproduksjon og sau.
0: Hvordan har det vært så langt? I og med at du skal kjøre møkk, så regner jeg med det første slåttene er ferdig.
2: Hos meg så er den ferdig. Det er en del som holder på litt ennå, men stort sett tror jeg ned i bygda, som jeg sier, fra Berkåk her og nedover, så er det i begynner det blir kom i mål de fleste, men og da er det jo få ut resten av møkka.
0: Er det en Rennebu? Er det en stor landbrukskommune?
2: Rennebu er en voldsomt stor landbrukskommune. Det er landbruk som preger kommunen. Det har vært hovednæringen i kommunen i mange år, men vi har jo sett de siste årene nå at håndverksnæringen begynner å hale inn på, i og med at vi også er en hyttekommune. Mye hyttebygging, og spesielt på nærskogen gjerne, og det har vi har mange som er engasjert i snekring og i sånne næringer, ja.
0: Rask vekst da på hyttesektoren. Har det vært noen voksesmerter ved å bli en stor hyttekommune?
2: Jeg vil ikke si at det har vært noen store noen voksesmerter, nei, men det har kommet kommunen til gode at vi har hatt god aktivitet. Det er mange som har fått selvt tomter, og mange har og de er blitt bygde, og som igjen har generert at de har hatt arbeid for tømrerne våre, og voksesmerter, det vil jeg ikke si. Jeg synes dette her har gått ganske greit, men det er jo klart, alt har jo en enda. Alt har si tid.
1: Og så ser jeg bak meg her at det ligger en turbin, vannturbin på torvet her. Det tar jeg som tenkt på at det også er en kraftkommune vi er i nå.
2: Det er en kraftkommune, uten tvil. Rennebu, det, og vi har 7 større kraftverk som produserer, og vi har hovedstyringer for kraftselskaper i stasjonert her, med mange kompetansearbeidsplasser, og de verner meg om, altså, de trenger meg.
1: Og fått datacenter enn det her da?
2: Nei, vi har slett å holde på med datacenter, ja. Vi har kun den styringen av vassverk og av strømproduksjonen som de driver på Trønder Energi her.
1: For vi hører jo mange andre kraftkommuner tjener jo mye penger. Er det sånn også her at det her er at vi står i en rik kommune nå?
2: Nei, det gjør dere dessverre ikke. Vi er ikke rike, vi er nok på tur inn på den såkalte ROBEK-lista som eksisterer, og det har seg at vi har vel vært litt rause med bruk av midler de siste årene, spesielt gjerne etter pandemien er utover, og ikke klart å ta ned forbruket vårt.
1: Du kan være offensiv da, som optimisteren sier.
2: Ja, vi har vært offensiv. Vi har bygd renseanlegg, vi har bygd helsesenter, vi har bygd en brandstasjon, og vi har mange store, tunge investeringer som på sikt vil gi oss mye goodwill, sånn sett, ja.
0: Nå er jo Berkåk også et sted som veldig mange stopper på. Det har vært et stoppested for veifarende i all tid. Hvordan merker kommunen det?
2: Klart at når jeg sier det, at nå hører dere jo det at jeg ikke er innfødt trønder, og ikke jeg er fra Berkåk, men jeg har vært trønder siden 1985, men jeg har ikke sett noe behov for å skifte dialekt. når jeg sier kommer fra Berkåk, så sier de, å ja, det den plassen med tre bensinstasjoner.
0: Ja.
2: Det klart at det er fryktelig positivt for oss at vi kan bli reklamert og huske for det. Og at det er jo gode arbeidsplasser, alle de der stasjonene der, som er kjærkomne i en kommune som Brennebu.
0: Ja, og så er det jo turisme er jo også at vi snakket jo tidligere med fra barnas naturverden blant annet, det turisme er også en del av bildet når man har veifarende. Ja. De har det med å stoppe det her.
2: Ja, jeg har det, jeg har heldigvis for det, og for det viser seg det alle de veifarende de har behov for å bruke penger, og da legger de igjen noen kroner her og der, og vi er veldig glad for at de kan stoppe på Berkåk og slippe av ungene, og vi har jo bort på her på den ST-stasjonen, der har jo barnas verden, der de kan leke og en god lekeplass. Så nei, det her er det tror jeg er bare positivt. Ja, hva som skjer når vi får lagt om E6-en da, når den skal ut av sentrum, det er heller.
0: Ja, for det var det nye spørsmålet jeg hadde her, for det foregår jo veiarbeid. Jeg kjørte jo i veiarbeid fra Sokndalen og helt hit, og da blir veien lagt om, og man får en rundkjøring og en avkjøring. Frykter du at antallet som stopper her minker?
2: Vanskelig å si noe om, men det vil nok kanskje gå ned noe som stopper her nede i sentrum. Da er det heller et spørsmål hva den klarer å etablere opp på det nye næringsområdet opp med rundkjøringer. At vi klarer å stoppe de og fange de opp der. For de veifarene, de vil stoppe etter så og så mange mil. Og da er det greit å strekke på føder.
1: Men dere får jo nye muligheter med den nye veien, ikke sant? Dere blir jo ja, en liten time fra byen der.
2: Ja, kjempe fordeler med det der. Det her er noe som jeg har vært med i politikken nå i snart 19 år. Og man har holdt på å jobbe med den her E6-en i hvert fall i 12 siste år, og sitt frem til det at de skal få en kortere avstand til Trondheim. For lokomotivet i Midt-Norge er jo egentlig Trondheim. Det er jo ikke Dovre. Mm. Det er næringsliv og lokomotiv og alt utvikling, det skjer innover. Og da er jo kommunene også opptatt av det å kunne få tag i kompetansearbeidere, altså med god utdannelse.
1: Begynner du å ane konturen av en åpningsdag da? Når er arbeidet på E6 ferdig her?
2: Nei, nå kom det en gledelig melding her forrige vek at de satser på å åpne det i ny E6-en i desember. Og det er i alle fall ganske mange måneder før det som var opprinnelig tenkt, for det var vel i oktober en gang neste år. Noe mer konkret dato har vi ikke fått. Jeg skal på et befaring i lag med ordføreren på fredag, så da får vi vel høre hvordan det ser ut for dem.
1: Spennende for det som skjer her med tanke på veien. Og så har dere jo Dovrebanen da, som går også gjennom her, og ja, kanskje ikke like viktig som E6-en, men likevel, det skaper trafikk.
2: Dovrebanen er like viktig som E6-en, altså for alt i verden. Det snakker om grønn transport, grønn at du kan reise, sette deg på tog og på Berkåk her og så slappe av og så gå av på Gardermoen, ta fly der hvis du skal der eller skal på et møte i Oslo eller skal til Oslo og innover til Trondheim. Så Dovrebanen, den er vi også meget opptatt av at vi får ut via de avgangene som vi har, fordi at vi har en del folk som bor i Rennebu som jobber inn i Trondheim. Og da er det utrolig viktig for oss at de har gode pendlermuligheter.
0: Dere ser nordover til Trondheim og ikke så mye sørover til Oppdal?
2: Nei, vi ser begge veier. Vi er opptatt av oss å samarbeide begge veier med, og vi har voldsomt mye godt samarbeid med Oppdal. Og det er viktig for oss å samarbeide med alle kommuner. Trondheim, der, men jeg tenker på det der bor folk, det der bor mye med god utdannelse og kompetanse, hvis vi har behov for det.
0: Jeg må nesten spørre deg til slutt, som vi gjør med alle andre. Jeg vet jo du er en opptatt kar som driver gård, men får du fulgt med nå på VM i fotball?
2: Ja, VM, fotball, det er den tingen jeg slipper med. Da er det pauser.
1: Da slapper du av mye nå.
2: Ja, ja det kan gå til henne, men nå får jeg kjøre en fotballkamp i ny og ned. Men jeg ikke sånn lenger som jeg var før, at jeg måtte kjøre alt. Men jeg har fått med meg noen sine kamper til nå, ja.
1: Du nevnte dialekten din selv, du ikke fra Trøndelag, sier du. Hva laget ditt hjerte da?
2: Laget i mitt hjerte, det mange som tror viking, som bare 20 minutter fra heimen min, men det har vært Bryne, for det bøndene.
1: Mm. Så du fra Haaland, ja?
2: Ja, jeg fra Haalandland. Bryne, det har vært favorittlaget mitt i alle år, og jeg var til med på cupfinalen i noe på 80-tallet. Da var det en namsosing som heter Kolbjørn Ekker, som skåret målet for Bryne.

0: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.
1: Ny jackpot delt ut I Nea Radios Radio Bingo. Hør bare her.
2: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det ikke dummeste du har gjort I kveld.
3: Nei.
2: Navnet på vinneren?
3: Elin Johanne Stene.
2: Systemet mitt påstår at du nettopp fant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
3: Jo, takk.
2: Går det opp for deg?
1: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen. Du kan vinne over 100 000 kroner. Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted eller på radiobingo.no.
0: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.
4: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake I ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 I Trondheim og på Stjørdal.
5: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet I Hamra I Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Country Grill med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
6: Skandia Cup I full gang, og adressavisen sender kampene fra hovedbanen direkte. Følg lokale lag, spennende oppgjør og store øyeblikk fra Skandia Cup, uansett hvor du befinner deg. På adressa.no kan du hver kveld se høydepunktene fra dagens kamper. Og husk, ferske nyheter finner du på adressa.no.
7: Riktig god dag til Kristine Riise, som daglig leder... Hva man skal si for det som tidligere ble kalt for Nasjonalparken Næringshage, men som I dag har byttet navn til?
8: Klyv Innovasjon!
7: Ja, for du kommer rett fra en fest nå.
8: Ja, og så har jeg hatt fest I dag også. Det var skikkelig stas. Også har skiftet navn og har vært å markere det I dag sammen med våre gode samarbeidspartnere, venner og bedrifter som vi jobber sammen med. For å markere at oss... fortsatt det samme, og gjør den samme gode jobben, men med et nytt navn som må fortelle litt mer om hva vi gjør da.
9: Ja, og da det vel et greit spørsmål å spørre, hva det du gjør? Okay.
8: ja, og navnet Klyv Innovasjon, det oss hele til I fjellet, og når du går I fjellet, så for å komme det oppover, så klyv du. Du ja. Klyv oppover. Det sånn du skaper framdrift og utvikling og kommer videre. Det koster litt, men det ved å klyv oppover at du får den beste utsikten.
9: Ja, det oppover bakket, det går oppover. Nei, det mot bakket, det går oppover.
8: ja, det det. Og det jo det brattere det går, jo lenger opp kommer du. Så det det oss jobber med, oss skaper utvikling og framdrift sammen med både næringsliv, bedrifter, oss jobber mye med gründere, og oss jobber mye med offentlige livet og samfunnslivet og skape utvikling her oss bor.
7: Hvem har dere I porteføljen deres?
8: Oss har både enkelt, altså enmannsbedrifter, gründere som har en veldig svak idé om hva de har lyst til å finne på, som oss hjelper I gang og får til å komme seg I gang. Og oss jobber med store bedrifter som har helt det her I mange år og har mange ansatte, men har kanskje noe som de tenker, åh, det her skulle oss gjort noe med. Men drifta taken, og da oss den utviklingsavdelingen, sparingspartneren, støttekontakten, en bedrift kan bruke for å få gjort det man tenker at man kunne ha gjort noe med.
7: Når jeg går rundt omkring I Oppdal sentrum, så slår det meg at det går bra for nisjeforretningene I sentrumen her.
8: Ja.
7: Hvorfor har de lyktes så godt, tror du?
8: Oss har jo kjølet mye gode venner I hyttefolket, som oss kaller dem, fritidsbeboerne våre, som bruker plassen kjølet hyppig. Det Oppdal sentrum har vært en kjølet trivelig plass å gå og tusle rundt. Det bra for nisjebutikkene. Jeg jobber fortsatt med det, men det nok også mye besøkende. Sommeren har oss flere besøkende enn om vinteren faktisk, så ja, folk gjennom året.
9: Det der, vi var jo her I går kveld og ruslet litt I sentrumen her, og da slår det meg sånn, det her, det føles litt som å være I Alpene, sant? Det vinteren som driver hele økonomien, og så det litt sånn halvdødt om sommeren. Men det har du klart å snu på.
8: Ja, og på den tiden her til året så skjer det en ganske sånn klar endring. Det litt sånn, åja, nå kommer de. Ja. Og da skjer det folk går og tusler rundt om kveldene, og tydelig på besøk. Ja. De siste årene har det gjort det mer og mer, og det vil jo også bare ha mer av. Og alle sammen ønsker at Oppdal skal være en hel årsdestinasjon så det jobber oss målrettet for å få det
9: Ja, for det her jo problemet for mange alpindestinasjoner, det skjer ingenting om sommeren, men hva det man har fått til som, hva det som skjer her om sommeren?
8: Nei, og jeg hører mange som må kjøpes fritidsbolig her som sier at nei, men det jo like mye for sommeren at jeg vil ha bolig, så det jo fryktelig, det mye å finne på rafting, juving, kajak mye elvebasert det fryktelig mye fine turer, ikke minst. Det en god plass å være om sommeren, varierte aktiviteter.
9: Og så ligger dere midt på E6-en.
8: Ja, det kjører praktisk å være her på Oppdal.
9: men betyr, altså, det er jo mange som stopper her, mer eller mindre på impuls også. Mm. Og det... De legger noe igjen noen kroner dem
8: også. Det gjør de, og så har også en mulighet I å få dem til å bli 22 timer eller to dager lenger.
9: Ja.
8: Så det noe som skal jobbe med å gjøre.
7: Hva det næringslivet I Oppdal består av?
8: Det mye bygg og anlegg, og så har jo, og så jo 7,5 nesten 1000 innbyggere, 4,5 tusen hytter. Så det klart at våre håndverkere har bygd mye hytter de siste årene. Mm. Så bygg og anlegg stort, landbruk stort, og reiseliv en av våre store næringer. Så har det også skiferindustrien, da, som en stor hjørnesen.
7: Og hvis vi kikker på det bygget som bak oss, noe Krux Oppdal Innovasjonssenter heter det, et ruvende bygg her I sentrum. Hva det vi finner inn her?
8: Inn der så finner du I din nederste etasje en næringsliv. Du finner en veldig bra sportsbutikk, treningssenter. Oppover så finner du litt fysioterapi, massasje. Og vi oppover enda med konsulentbedrifter. Så opp I øverste etasjen så det mye co-working space, det både en- og tomanns kontor. Folk som har kunne hatt hjemmekontor, men som da sitter sammen og deler spiseplass og kaffeautomat.
7: Et innovativt miljø. Mm. Og I tredje etasjen opp til dere, Kristina, der var det altså fest. Festen over nå, eller?
8: Ja, nå den over.
9: men er det kake igjen?
8: Ja, det kake igjen nå, altså. Ja. Kjøle trivelig og bare nytte anledningen til å samles rundt noe sånt. Det ikke så ofte å spytte navn, så det tenkte oss at det kan vi også gjøre. Så det var trivelig.
7: Og gratulerer jo, med nytt navn Klyv Innovasjon, altså.
9: Det veldig godt å høre, men når sagt, hva det du sier da? Hvorfor I all verden skal jeg bli to timer ekstra når jeg først har stoppet her og overnatta på en av byens tre hoteller?
8: Så om sommeren, selvsagt, rafting, juving, klatring, sykling, og så har en fin sykkelpark like bort I hogget her, som både små og store kan finne mestring tid, og så har selv om vi finner turmuligheter som enkelt tilgjengelig for både den som vil ha en timestur eller en dagstur. Om vinteren så har jo så både nedover og bortover ski en masse. Ja, det mye det også, det mye aktivitet, men det også mye, det mye tilbud for den som vil ha litt rolig. Dette yoga, isbading det veldig mange som vil få med. Og den typen aktivitet som også mer og mer folk som vil hjelpe meg da.
7: Isbading, da, der kjente du det, traff deg, ikke tenker
9: jeg. Ja, en veldig dårlig isbader. Men jeg kan
8: det godt... fint, det en veldig fin opplevelse. Det skal jeg kunne fortelle.
9: Men glad I å spise is.
8: Ja, det det.
9: Så jeg får det jo her også.
8: Ja, det det.
7: Takk for besøket her hos oss, Kristine Riise. Og så får dere ha lykke til da, med nytt navn og alt dere har I fore.
8: Tusen takk skal du ha.

0: Programmet presenteres av
1: Nye Ford e-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det en helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. Og lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranse og aktivitet. Og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.
1: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bilstjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bilstjørdal.
2: Er ikke kroppen helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
3: Du kan være helt trygg.

0: Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med I trekninga av en fantastisk weekend for to personer I Østersund, verdt over 10.000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.
1: Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket og få blisse ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tar deg? Eller tørsk en tåre eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
1: Fra vårt eget verksted produserer Egil A. Stjern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelt rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespid, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil A. Stjern. Vi treffes på Agrisjå. Egil A. Stjern, utstyr produsert for norske bønder.
2: Doffen, alt er katten og voffen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt er katten og voffen.
4: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
5: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

0: alt det som du var.
1: Du skulle bare flytte blomsterpotta litt. Bare løfte en jordsjekk. Bare vise at du fortsatt var ganske sprek. Og så sa ryggen nei. Hos Giro 1 på Stjørdal får du hjelp av kiropraktorer og fysioterapeuter når rygg, nakke eller skuldre krangler. Få mer på giro1.no.
2: Scandia Cup er i full gang, og Adresseavisen sender kampene fra hovedbanen direkte. Følg lokale lag, spennende oppgjør og store øyeblikk fra Scandia Cup, uansett hvor du befinner deg. På adressa.no kan du hver kveld se høydepunktene fra dagens kamper. Og husk, ferske nyheter finner du på adressa.no.
3: På Hamrali!
4: Sol, semester og perfekt tid for noe godt. Hos Hamra Livs venter kalla drycker, ferska varor och massor av sommargodis, läsk, snacks och glass. Stanna till på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för sommartips och erbjudanden. Sväng inom Hamra Livs på din Sverigesresa.
3: Sväng inom Hamra Livs.
5: Besök Jan Kåres bil Hochwald. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år, og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk, Jan Kåres bil, min seriøsitet, din trygghet.

and have we got news?

0: Ja, hva er det nå da?
1: Hjela virker ikke, og strømkontakten er helt svart.
0: Åja, ja, vent litt, jeg skal fikse. Jeg har noen greier borti.
1: Du skal ikke fikse noe som helst. Sist du skulle fikse, så ble vi nesten husløs.
0: Så vanskelig er det nok til å få.
1: Jeg ringer Gule Elektro, jeg. De monterer sånn elbilladegreier, ser jeg.
2: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gaula Elektro.
3: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du er glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
4: Ny bil?
5: Jep. 599.999. Enn du da? Ny bil du også, ser jeg?
4: No. Sandferhus bilpleie. Ny bilfølelsen til en brøkdel av prisen.
6: Sandferhus bilpleie. Vask, rens, polering og antirust. Ring og bestill time i dag på 74 82 23 43.
4: Sandferhus bilpleie.
7: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.

0: jackpot er delt ut i Nea Radios radiobingo. Hør bare her.
1: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det ikke dummeste du har gjort i kveld.
2: Nei.
1: Navnet på vinneren?
2: Elin Johanne Stene.
1: Systemet mitt påstår at du nettopp vant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
2: Jo, takk.
1: Går det opp for deg?
2: Ja, ikke enda.
3: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
0: Du kan vinne over 100 000 kroner.
3: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted, eller på radiobingo.no.

0: Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
1: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
3: De fleste av oss har mye mer verdier liggende I skuffa og skapen vi tror. Hos Gullhøna skrotet ditt verdifullt, og gullet ditt kan bli til noe nytt. Ta det med til oss, så gir vi deg en vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: jackpotet delt ut I Nea Radios radiobingo. Hør bare her.
1: Du hadde bingo på 54, du ja. Det ikke det dummeste ja. Du har gjort I kveld.
2: Nei.
1: Navnet på vinneren?
2: Elin Johanne Stene.
1: Systemet mitt påstår at du nettopp fant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
2: Jo, takk.
1: Går det opp for deg?
0: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen. Du kan vinne over 100 000 kroner. Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted eller på radiobingo.no.

0: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiksferdig, så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Skandia Cup i full gang, og Adresseavisen sender kampene fra hovedbanen direkte. Følg lokale lag, spennende oppgjør og store øyeblikk fra Skandia Cup, uansett hvor du befinner deg. På adressa.no kan du hver kveld se høydepunktene fra dagens kamper. Og husk, ferske nyheter finner du på adressa.no.
2: Du skulle bare flytte blomsterpotta litt. Bare løfte en jordsjekk. Bare vise at du fortsatt var ganske sprek. Og så sa ryggen nei. Hos Giro 1 på Stjørdal får du hjelp av kiropraktorer og fysioterapeuter når rygg, lokke eller skuldre krangler. Få mer på kiroen.no.

0: program presenteres av
1: Nye Ford e-transit custom elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal
2: Sommer, sol, godt humør og god musikk

0: Sommer.
1: Sommer.
0: Og variert musikk.

0: Da får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 km. Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebyguard.no.
2: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst... Kanskje Trøndelags mest kompetente selgere finner du 300 meter fra Verdenskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Verdenskirka, Hammer Hagesenter.
3: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.

0: Knut Inge.
1: Yes.
0: Nå færer vi.
1: Hvor?
0: På tur med traktoren.
2: Vi girer opp, vi girer ned, vi girer opp og ned mellom en og to og tre og kjører traktor med henne.
1: Vi skal på traktorturné i år som i fjor i Nea Radio.
0: Og vi skal til mange plasser i Trøndelag. Hvis du lurer på hvor du finner oss an, gå inn på Facebook-siden vår eller på nearadio.no.
1: Traktorturné 2026.

0: Volvo før sommerferien. Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
1: Hei! Pål her, trommis I Liv Laga. I år så feirer vi 10-årsjubileum, og det skal vi markere med en skikkelig fest ut på Årsøyen 11. juli. Det blir servering til helstekt gris med gærgod saus. Eldar Vågan kommer I show. Vi gir med oss The Crazy Ladies, så det her blir en skikkelig artig kveld. Kjøp billetter på billettbestillinger.no.
2: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

0: En stor takk til deg som med å spille Radio Bingo her på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage mer radio tilbake til deg.
1: Roy Nilsen fra Lunke.
2: Knut Breding, Verdalen.
3: Odleif Gåre fra Haltdalen.
4: Janne Viken Refset.
5: Heimdal. Aldis Samlag Hoste, Åren.
6: Erna Karin Olsen, Lo. Hummelig.
7: Utgarin Sæter, ringer fra Tolga.
0: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på

0: kveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Country Grill med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tandalen.com.
1: Skandia Cup i full gang, og Adresseavisen sender kampene fra hovedbanen direkte. Følg lokale lag, spennende oppgjør og store øyeblikk fra Skandia Cup, uansett hvor du befinner deg. På adressa.no kan du hver kveld se høydepunktene fra dagens kamper. Og husk, ferske nyheter finner du på adressa.no.
2: Besøk Jan Kåres bil Hookward. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.

0: til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Livestock er festivalen for deg som glad i musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For full program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.
3: Skandia Cup er i full gang, og Adresseavisen sender kampene fra hovedbanen direkte. Følg lokale lag, spennende oppgjør og store øyeblikk fra Skandia Cup, uansett hvor du befinner deg. På adressa.no kan du hver kveld se høydepunktene fra dagens kamper. Og husk, ferske nyheter finner du på adressa.no.

0: Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 nå.
1: Østersund har gitt mange trøndere gode minner gjennom årene. Kanskje husker du den første handleturen over grensa? En konsert, Storsjøyra, en familieferie eller en hyggelig helg med venner? Nå vil Visit Østersund høre ditt beste Østersundsminne. Del historien din på Nea Radios Facebook-side og bli med I trekninga av en fantastisk weekend for to personer I Østersund til en verdi av over 10 000 kroner. Premien inkluderer hotell og spa på Hotell Østersund, restaurantopplevelser, shoppingfordeler og besøk på Jamtli museum. Besøk Nea Radios Facebook-side og fortell oss ditt beste Østersunds minne. Vinner trekkes 31. juli.

0: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bilmotor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke-loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få Early Bird-pris.
1: Trenger du ny ATV? Tydal Bilelektro fører TGB og Kawasaki firehjulinger til konkurransedyktige priser. TGB er en av få firehjulinger med differensial baksperre, godt egnet for grønt areal og i terreng. Dette er skikkelig kvalitet, og hos Tydal Bilelektro får du også utført service og vedlikehold. Velkommen til Tydal Bilelektro for en ATV-prat.
2: Fra vårt eget verksted produserer Egil Astjern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelt rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespid, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil Astjern. Vi treffes på Agrishow. Egil Astjern, utstyr produsert for norske bønder.

0: jackpot er delt ut i Nea Radios radiobingo. Hør bare her.
1: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det ikke det dummeste du har gjort i kveld.
2: Nei.
1: Navnet på vinneren?
2: Elin Johanne Stene.
1: Systemet mitt påstår at du nettopp vant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
2: Jo, takk.
1: Går det opp for deg?
3: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
0: Du kan vinne over 100 000 kroner.
3: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted eller på radiobingo.no.
4: Lisan, har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil i et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen fra klokka 7.

0: Hva? Det du snakker om? Hæ? Det er ikke sant!
1: Tullsvir!
2: Kan du banne på det?
0: Kjeften din! Hvorfor i svart? Det skal jeg banne på det! Det kjæring! Tung! Halet! Det vekk!
3: Gikk jeg bra?
2: Det er bra, det er teater.
3: Ja.
4: Turnéteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
5: Hei, en er en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg er opptatt av å få våte opp. Er du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der er alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no. Godt å våte opp.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.
2: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

0: En stor takk til deg som er med og spiller radiobingo her på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage mer radio tilbake til deg.
1: Roy Nilsen fra Lunke.
2: Knut Breding, Verdalen.
3: Odleif Gåre fra Haltdalen.
4: Janne Viken Refset.
5: Heimdal.
6: Aldis Tamlag Hoste og...

0: Livestock er festivalen for deg som er glad i musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For fullt program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.
1: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
2: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
3: Sendingen presenteres av
4: Nye Ford e-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57,000 lyttere. Ta kontakt I dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Mea Radio, Trøndelags beste sommerradio.
1: Det sommertid.
2: Hei, hva gjør vi nå?
3: Det sommer.

0: Har du etterbrukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
1: Hei der, viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement i over 25 år på lokaler rundt i Midt-Norge. Ta kontakt via

0: 2023.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford e-transit custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Det beste I
3: Kan vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
4: Hva skulle det vært for noe da?
3: Ja, hva kunne det vært?

0: jackpot er delt ut i Nea Radios radiobingo. Hør bare her.
1: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det ikke dummeste du har gjort i kveld.
2: Nei.
1: Navnet på vinneren?
2: Elin Johanne Stene.
1: Systemet mitt påstår at du nettopp vant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
2: Jo, takk.
1: Går det opp for deg?
2: Ja,
1: ikke enda.
3: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
0: Du kan vinne over 100 000 kroner.
3: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted, eller på radiobingo.no.

0: år siden, 11. juli, så får du oppleve 10-årsjubileumet og til liv laget. Kanskje så er
1: det for sent nå. Neida, det ikke for sent. Billetter finnes fortsatt på billettbestillinger.no. Og sa det åtte, sa jeg.
2: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.
3: Nyhet hos Spar-B Langset i Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn i. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
4: Programmet presenteres av
5: Trygg Trafikk Trøndelag.

0: sendingen presenteres av
1: Nye Ford e-transit custom elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal
2: Sommer, sol, godt humør og god musikk Nea Radio

kveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Country Kveld med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjell.

0: Røros og Midtre Gauldal. Se mer på trondrebladet.no.
1: Nya Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

0: Jackpot er delt ut i Nea Radios radbingo. Hør bare her.
1: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det ikke det dummeste du har gjort i kveld.
2: Nei.
1: Navnet på vinneren?
2: Elin Johanne Stene.
1: Systemet mitt påstår at du nettopp vant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
2: Jo, takk.
1: Går det opp for deg?
2: Ja, ikke
1: enda. Ikke enda, nei.
3: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
0: Du kan vinne over 100 000 kroner.
3: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted, eller på radiobingo.no.

0: leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Hei! Pål her, trommis I Liv Laga. I år så feirer vi 10-årsjubileum, og det skal vi markere med en skikkelig fest ut på Årsøyen 11. juli. Det blir servering til helstekt gris med gærgod saus. Eldar Vågan kommer I show. Vi gir med oss The Crazy Ladies, så det her blir en skikkelig artig kveld. Kjøp billetter på billettbestillinger.no.
2: Hei, en enn Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våte. Du også opptatt av hva som skjer I Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no. Godt å våte.

0: Knut Inge.
1: Yes.
0: Nå fær vi.
1: Hvor?
0: På tur med traktoren. Vi girer opp, vi girer ned, vi girer opp
1: og ned mellom en og to og tre og kjører traktor med henne. Vi skal på traktorturné i år som i fjor i Nea Radio.
0: Og vi skal til mange plasser i Trøndelag. Hvis du lurer på hvor du finner oss an, gå inn på Facebook-siden vår eller på nearadio.no.
1: Traktorturné 2026.

Jens, ikke hør på hu. Ikke gjør som mora di, sier Jens, mora di er ei ku. Hun går og rauter hele dagen, hun tvinger grønnsaker ned i magen vår. Ikke gjør som mora di, sier Jens, ikke hør på hu. Det finnes verre ting enn dårlige tenner, det er ditt gav, Jens, ikke hør på henne. Ikke gjør som mora di, sier Jens, mora di er ei ku. Ikke gjør som mora di, sier Jens, hun bare klager likevel. Ikke gjør som mora di, sier Jens, kvinnfolk er noe træl. Først griner de så tære, og når det over så legger de seg med ryggen til og later som hun sover. Så ikke gjør som mora di, sier Jens, hun bare klager likevel. Hvis kvinnfolk makta ble det håpet og tider, så ikke gjør som mora di, sier. Ikke gjør som mora di, sier Jens, hun bare klager likevel. Men mat skal de ha, og klær skal de ha. Og så rømmer den fra deg, bare husk hva jeg sa, at det ikke gjør som mora di, sier Jens, mora di er ei gås. Ikke gjør som mora di, sier Jens, kvinnepreg er bare bås. Hele året driver en på og menstruerer, unntatt kvinnedagen for å ære og marsjere. Så ikke gjør som mora di, sier Jens, mora di er ei gås. Kvinnfolk er ålreit så lenge de bare prater, men får de noe å si, blir de bare psykopater. Så ikke gjør som mora di, sier Jens, mora di er ei gås.

og klær skal du må. Og så rømmer en fra det, bare husk hva jeg sa, at det ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di er ei ku. Ikke gjør som mora di sier, Jens, dette her fikser du. Det finnes verre ting enn dårlige tenner, det ditt gap, Jens, og inni der bestemmer du. Så ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di er ei ku. Hvis jeg hyler og vil ha deg på arbeid midt i åtta, så bare la hyle, det har bare kotta.

0: Har vi noen planer til uka, eller?
1: Nei. Hytta da, eller?
0: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
1: Hvor det skjer masse da?
2: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgns-krus med Color Line. Det alltid helg på havet.
3: Det vanskelig når noen i familien går bort, og det vanskelig å fordele en del av dem. Kanskje mest fordi man ikke kjenner verdien. La oss ta den jobben. For hos Gullhøna kan du trygt levere inn alt, så får du en verdivurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: Klokka er ett.
1: Sendingen presenteres av Nye Ford e-transit custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Nå er det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
3: Nea Radios traktorturné 2026 presenteres av Felleskjøpet.

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Fra vårt eget verksted produserer Egil Astjern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelt rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespid, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil Astjern. Vi treffes på Agrisjå. Egil Astjern, utstyr produsert for norske bønder.
8: Programmet presenteres av
9: Scandic Stiklestad.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
1: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bilstjørdag får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bilstjørdal.
2: Er ikke kroppen helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
3: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.